0: niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita.
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
2: Supla.fi/Country Radio.
3: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin
5: muutama piirtein. Muutama vuosi sitten.
4: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
5: On. Se on tosi raskasta aikaa.
4: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
5: Mm. Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
4: On ja odotukset.
5: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkkuistani sai lapsen ja taisi olla siellä serkkukatraassa ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyysloma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran,
4: joo,
5: mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa? Kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana.
4: Niin.
5: Koska ei sekään ole ollut yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
4: Aivan, joo. Sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
5: Niin, kun siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
4: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
5: Jo, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
4: aika.
5: Joo,
4: se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin. Ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Että en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
2: Ai jaa.
1: Ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
3: No ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplit. Tavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
1: Jopa eri maihin, joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla. Ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne oli sitten semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin. Että ei voinut ajatella, että lähdenpä tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
3: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
1: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
3: Totta.
1: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
3: Joo.
1: Et isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sit kysymään, silloin kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä

0: poikaystävä kandidaatti.
1: Minkä helvetin takia?
0: Joo, mutta
1: en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
0: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella, että oikea asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
1: Joo, aivan käsittämätöntä. Siis, tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootko hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä olin laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös ittees. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskon itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisiin lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikas kaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitallin ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että et se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niinku ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niinku se iso ongelma. Ja tää on semmonen niinku iso kattoteema,

0: mitä, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että et se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että et se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Että noiden olympialaisten jälkeen sit mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta, sitä kirjoja ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja kyllä se varmaan vielä 90-luvulla joissain piireissä on ehkä ollutkin. Ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
3: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen tosiaan tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksesta, niin puhuin ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
2: Joo, ihan sama fiilis, että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun

0: tullut tarpeeksi tuttuja joo. vastaan.
1: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
0: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin tämä on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta aivan. aikaisemmin, niin tämä on jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
1: Joo.
0: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
1: Airistolta
0: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut, ja hänen murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies. Mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolessa, että ei ole ollenkaan sen tapaista, niin se vastaushan oli, että ai silloin 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vasta.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Supla.fi kautta kantriradio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun olen itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että, no, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa, ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla, niin se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollista.
0: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
1: Joo,
0: niin.
1: Tämä on minun tapani nyt. Joo, toteuttaa tätä hommaa.
0: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne kotona. Oli monennäköistä säätöä ja molemmat ekspuolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
1: Aivan.
0: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
1: Joo.
0: se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
1: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
0: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
1: Joo.
0: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
1: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tule oikein mitään.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, Supla.fi.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiani homma vähän niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä, mutta se jotenkin kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäännäköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakea ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä, siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka se on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöisen niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niinku lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään
2: kyllä
1: sen niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei ole pelkästään ajatuksia joo pään sisällä.
2: Eli reagoi se keho, tietysti ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan niin kuin, olette sitten harjoituksessa.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä, kyllä. Varmasti on paljon, paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapasun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
2: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden 3 sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin 3 sivua Anna-lehdessä.
1: Totta, totta.
2: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
1: Joo, näin se on, näin se on.
2: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
1: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen.

0: ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja. Ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aiheehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja. Otetaan mielellään vastaan.
1: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat, että gmail.com.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
3: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
0: Miehet, jotka muistavat.
3: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata. Silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista. Mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä

0: kuitenkin oli, mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
1: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosi 1000, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten tämä taas tapahtui tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli tuota syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
0: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna, tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamallanne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
1: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/kantriradio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten siinä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitämään positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
6: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran 2 viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
5: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin, että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka 5-5-5, niin hengitä 5 syvään, pidetä 5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko. Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi iso osa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppelihengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurrainen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sit kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat

0: mä tulen ja miten juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
1: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestä hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa Joo. heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Thaimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
2: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty. Ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyli Petroskoihin.
1: Mm.
2: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa Joo. olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
1: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia, oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalearouva, niin oli nimenomaan... Vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
2: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo. Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso?
1: Oli.
2: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta... Puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
1: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
2: Vaimohan oli muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä tämä niin sanotut joogalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
1: Mm.
2: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
1: Ehdottomasti.
2: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin mentiin.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkää tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa. Kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivalta, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
1: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan raastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riitaa on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen menikin?
1: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittojen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me oletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
1: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla, tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
2: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
1: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
2: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joukko oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia, niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
3: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Semmoisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoon. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
2: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
3: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
2: Nämä ei ollut.
3: Ne oli kerennyt kasvamaan.
2: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se on niin kuin se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu

0: kun ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
1: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
4: Just.
3: Ja olisi muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
4: Mä en ole nähnyt tätä.
3: Ai, mä kaivan sen.
4: Mutta ei sekään kylmäksättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja, johon oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin tämä avomies hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun joo, hän oli laittanut Aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
3: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
4: Tämä oli vielä pelossa.
3: Herran Jumala.
4: Kun ilmoitus julkaistiin.
3: Ai jaa, niin nyt mä, Herran Jumala.
4: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen. Ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa. Semmoinen noin 80-vuotias tänä päivänä, ehkä vähän alle jopa.
3: Mutta pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että siitä on riittänyt paljon siis, no mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla. Sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia. Läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania. Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen. Sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä, siis että vaan murto-osa tietysti napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Herra seuraan. Ja he eivät halua mitään tällaisia skandaaleja.
2: Vai niin?
1: Että kyllä se nainenkin on nähty aika yksioikoisena hahmona, että jos hän tulee ravintolaan, niin hän tunkee väkisin itsensä johonkin herra seuraan. Niin kyllä se aika sellainen ahdasmielinen kuva naisen maailmasta on välittynyt.
2: No on todella. Mitä sellaista mahdollisuutta hän ei olisi, että herrat tunkisivat tämän naisen seuraan?
1: Ei tietenkään, koska naiset ovat niitä kevytmielisiä, jotka vaan ovat ravintolassa siitä syystä, että he haluavat sieltä itselleen miehen. Ja tämä mieshän saattaa olla perheellinen naimisissa oleva ihminen ja ravintola ei voi tietenkään ottaa vastuuta minkään perheen hajoamisesta. Siis tämä ajattelumallihan on ollut
2: niin,
1: tämä.
2: Kyllä. Nämä tämmöiset viettelijät, tämmöiset seireenit.
1: Mataharit.
2: Niin, ihan tällaisen viattoman perheen isän, tämmöisen Kalle Tappisen saa pauloihinsa. Niin kuin tuossa vanhassa laulussa kohtalokkaassa sambassa lauletaan.
1: Ja kyllähän, siis mieshän ei vaan voi sille mitään. Niin kuin aikanaan eräs, joka nyt ei liity sinänsä pariutumiseen enemmänkin eroihin, eräs huonekalukauppiaana tunnettu maskulainen ihminen, jolla on tosi TV-ohjelmakin ollut, kuka ikinä hän onkaan, hän sai aikanaan sellaisen pienen tuomionkin, tai oli oikeudenkäynnissä, ei häntä tuomittu, vaan eräs toinen ihminen, joka suivaantui, kun huonekalukauppias oli yrittänyt iskeä tämän vaimoa.
2: Joo,
1: niin huonekalukauppiashan totesi, että kyllähän sen nyt jokainen ymmärtää, kun ollaan Poreammeessa, ja jos sinne tulee nainen pelkissä stringeissä, niin kyllähän sen tietää, mitä mies siinä vaiheessa tekee. Että eihän sitä voi vastustaa.
2: Eikö siinä jotenkin varpaat liittyy
1: kyllä,
2: tähän?
1: Kyllä liittyy.
2: Tähän tilanteeseen.
1: Huonekalukauppiaan varpaat olivat kovin levottomat.
2: Mä myös luin just vastikään, se oli taas sitten jostain podcastista tehty kohuotsikko nosto, kun tämmöinen kitaristinakin tunnettu sankari, joka on aika paljon ollut enemmän näissä viihdemedioissa Kultablondin kanssa saadun lapsen myötä viime aikoina, niin hän oli kertonut viestittelevänsä ahkerasti muille naisille ja syy oli se, että hän itse siis sanoi, että olen karismaattinen mies.
1: No niin, ja karismaattiset miehet viestittelevät.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: On viittynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Ja varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan viittynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
2: Niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin kuin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin kuin on kysymys.
1: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin kuin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin kuin riittävä niin kuin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin kuin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyy, että onko niin kuin ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Että yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
2: Mä muistan omalta uraltani, mä olen 2010, niin olympialais vitonen, 300 mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sanoin, että en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
1: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, ja niin sitten ne isot muutokset tapahtui siis sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori

nuori, niin kuin, niin, nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä. Että toi vaihtaa valmentajaa ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähellä, lähempänä ja toi. Mutta kyllähän se 2016-17

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja sitten ollaan 50 vuotta avioliitossa, kunnes kuolema erottaa. Mm. Et siinä ei tosiaankaan tunnu olevan ollenkaan sellaista, että jos mä nyt tätä tyttöä vähän tanssitaan ja tanssitaan vähän tota ja katsellaan sitten ensi lauantaina uudestaan, että ketä tyttöjä tänne tulee ja miten sitten menee, vaan tuntuu vähän siltä, että se tavallaan se oma tuleva puoliso on ikään kuin pitänyt varata tosi nopeasti.
3: Joo, siis Väinö Linnan Pohjan tähden alla romaanitrilogia, millä tavalla Aksel ja Elina päätyivät yhteen, niin eihän siinä juurikaan mitään semmoista seurusteluaikakautta niin ollut. Eli he kyllä kyräilevät jossain määrin toisiaan, mutta aika pian sen jälkeen mentiinkin jo naimisiin.
2: Joo, mä kattelin tuossa Yle Areenasta tämmöistä Suviseuroilta tehtyä reality-dokumenttia, niin siinä tuntui vähän samanlaiselta näiden vanhoillisille stadiolaisten nuorten tämä yhteiselo, että he menee naimisiin ja muuttaa sitten yhteen. Ja tuntuu, että tämä seurusteluaika on aika lyhyt tämän perusteella, mitä mä siitä käsitin. En ole alan asiantuntija.
3: Mutta se, mitä mä oon käsittänyt Suviseuroista, niin Suviseurat on ihan valtava tällainen pariutumisen, voisiko sanoa, areena. Eli se on se paikka, jossa myöhäisteini-ikäiset, vanhoillislestadiolaiset tapaavat toisiaan ja pyrkivät tekemään toisiinsa vaikutusta. Eli nämä 4 päivää, mitä Suviseurat nyt käsittääkseni kestää, niin iltaiseen aikaan se on 15-16-vuotiaan.

0: teidän aikaa. Ja tämä siis ei ole mikään tällainen urbaani legenda tai läppä, vaan siellä oikeasti, näin on ymmärtänyt näistä suviseuroista tehdyistä jutuista, että se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisensa. Ja muutama vuosi sen jälkeen ollaankin sitten naimisissa.
1: Joo, epäilemättä. Ja sitten varmaan myöskin, kun perhekoot on niin suuria, niin tästä dokumentista käsitin, että ei he hirveästi missään muualla sitten vuoden mittaan käykään. Ei varmaan ole aina taloudellisestikaan mahdollista niin, niin sulla porukalla hirveästi liikkuu. Ja siellä on sitten tietysti nuoria tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia semmoisia sen ikäisiä nuoria, niin varmasti. Muuten ei liity nyt pariutumisasiaan, mutta tämmöinen 19-vuotias poika sanoi siinä dokumentissa kavereille, että hän on jotenkin vähän relannut tässä, että hän on kuunnellut nyt Spotifysta vähän niin kuin muutakin kuin Sionin virsiä, että muutaman tällaisen niin kuin sotilasmarssin ottanut tuohon playlistille, niin tuntuu aika tiukalta meiningiltä tällä, kun mekin tässä radioympäristössä ollaan töissä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Supla.fi kautta kantriradio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Mä pystyn vastaamaan kahteen kysymykseen kolmesta. Mä tiedän, missä mun vanhemmat ovat tavanneet. He ovat olleet koulukavereita aikanaan Paimion yhteiskoulussa, joskus silloin 60-luvun puolen välin jälkeen. Tiedän, missä äitini vanhemmat ovat tavanneet. Tilanne oli se, että isoisäni oli sodassa ja hän siinä jatkosodan hyökkäysvaiheessa haavoittui Itä-Karjalassa Villavaaran kylässä. Pitäisi joskus vähän tarkemmin selvittää, että mitä oikein tapahtui. Pappa ei puhunut koskaan mitään. Mutta hänet joka tapauksessa sitten sairaalahoitoon vietiin ja siellä oli sitten Lottana häntä hoitamassa minun isoäitini. Eli he tapasivat varsin tällaisessa, voisiko sanoa, sodan aikana varmaan aika tyypillisissä olosuhteissa, mutta kuitenkin tietysti hyvin traagisissa olosuhteissa, jotka samalla on aika lailla romanttiset. Mutta sitä mä en tiedä, missä mun isän vanhemmat ovat tavanneet. He olivat aika paljon vanhempia ihmisiä, että jos mun isoisäni isän puolelta eläisi, hän olisi tänä vuonna, hän oli syntynyt 1905, eli hän olisi 120-vuotias. En pysty sanomaan, missä ovat tavanneet.
1: Mielenkiintoinen juttu, koska mun vanhempani on mun mielestä tavanneet myös koulussa, eli samoin kuin sulla. Ja sitten toiset isovanhemmat, eli äidin vanhemmat, on nimenomaan tavanneet samanlaisissa olosuhteissa, eli haavoittunutta on tullut hoitamaan Lotta. Näin mä oon tämän tarinan käsittänyt. Isän puolen vanhemmat, tai siis isovanhemmat, on mun mielestä tavanneet sitten taas niin, että kun se on ollut niin, että Helsingissä, kun oli sotien jälkeen kova asuntopula, niin he olivat sitten olleet ikään kuin samassa alivuokralaisasunnossa. Tällä lailla näin nyt sitten niin kuin yksinkertaistettuna tämä tarina. Mutta tähänkin liittyy paljon niin kuin yhteiskunnallisia vaiheita.
0: Kyllä, kyllä. Ja semmoinen käsitys mulla on, että tässä, vaikka en tiedäkään, miten mun isän puolen isovanhemmat ovat tavanneet, niin mulla on se käsitys, että tähän liittyy nimenomaan vähän tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti. Eli isoisäni oli maanviljelijä ja hän jatkoi kotitilan pitämistä ja tietysti sitä varten täytyy olla niin sanotusti sopiva emäntä, joka taas sitten löytyi sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan, mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siinä, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niinku itselleen isomman tavoitteen ja mä luotin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niin kuin uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen. Ja tässä mä nimenomaan niin kuin koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaista tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvaa sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itsellä siitä tuli.
2: Joo, siis tässä on... Nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen. Tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilija ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Että kyllä mulle kävi sen Torinon olympialaisten jälkeen 2006 niin, että sen mä olin suunnitellut aika itse sen prosessin. Mutta se on lyhyt tapahtuma ja oli niin hyvät itseohjautuvat urheilijat, että se lähti niin kuin menemään välittömästi eteenpäin. Mutta

0: Vancouver, toi Sotsin kisat 2014, niin me rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisipäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita. Miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan. Ja
1: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se on vähän sääli, kun ei tuolla kahvihuoneessa kuule mitään semmoista tosi kiinnostavaa niin. Enää. Joo.
2: Se on, mä vedän ihan suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että työpaikkaromanssien väheneminen on seurausta tästä MeToo-liikkeestä. Ja toiseksi syyksi laitan kyllä sen seuranhaun helppouden Tinderin ja tällaisten kautta.
1: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen ja hyvä näkemys kyllä tästä aiheesta. Joo, kyllähän työpaikat on muuten hyvä mainita tässä, että kyllähän ihmiset on paljon löytäneet puolisoita nimenomaan työpaikoiltakin. Kokemusta on.
2: Niin joo, minäkin olen sellaisestakin lukenut joskus, joo. Joskus muinoin vuosia sitten.
1: Näin on voinut käydä joillekin, mutta totta kai se on ihan myös luonnollista, että kyllähän ihminen tutustuu sellaisiin ihmisiin varmaan, joiden kanssa viettää esimerkiksi 8 tuntia päivässä.
2: Joo, ja sitten on olemassa sellaisia määrättyjä aloja, joissa jo varmaan opiskeluaikana tutustutaan paljon helpommin kuin jollain muulla alalla. Et siis olen huomannut ja ymmärtänyt, että esimerkiksi lääkärikunnassa tapahtuu paljon tätä, että jo opiskeluaikana löydetään kumppani, kun opiskelu kuitenkin semmoista aika lailla tehdä ryhmätöitä ja ollaan hyvin intensiivisesti yhdessä, että toista se on, mä oon jonkun verran sivuaineena lukenut joskus poliittista historiaa. Sehän on semmoista yksin pänttäämistä ja kirjatenttejä ja tämän tyyppistä, niin siinä ei välttämättä niihin opiskelukavereihin, kyllähän totta kai niihin tutustuu, mutta ihan eri tavalla kuin jossain lääkäriopinnoissa tai arkkitehtiopinnoissa, jossa on paljon myöskin ryhmätöitä.
1: Joo, ja sitten en tiedä, johtuuko se vaan tuosta teekkareiden yleisestä meiningistä, mutta tuntuu myös, että teekkarit ovat keskenään aika paljon pariutuneet.
2: Joo, siis kun yleinen meininkikin tietysti on vähän sellaista.
1: On paljon illanviettoa ja muuta projektia, ja jos nyt asutaan samalla kampusalueella, niin totta kai sekin myös on ruokkinut sitä, että teekkarit on toisiinsa tutustuneet ja sitten jakaneet yhteistä elämää.
2: Ja jotenkin on semmoinen olo, että tällaiset vanhat perinteiset baarituttavuudet, nekin alkaa vähän jo vähentyä. En tiedä, mikä taustalla voi olla, enkä tiedä oikeastaan tilastoja, mutta sellainen olo on, että nykyään kun kuulee, että missä te olette tavannut, niin aika harva sanoo enää olevansa, että no me tavattiin baarissa, että oltiin iltaa viettämässä ja tämä tuli 2 aikaa yöllä juttelemaan.
1: Aivan.
2: Se oli se normi 90-luvulla.
1: Niin. Ja siitä jatkettiin sitten narikkaa ja siitä sitten yhtä matkaa.
2: Juu.
1: Joo, ja tätä pidetään varmaan nykyään vähän semmoisena. Ehkä semmoisen vähän halpamaisena.
2: Niinpä.
1: Tämähän on musta varmaan, vaikka mä en pidä sitä ollenkaan pahana ajatuksena, vaan täysin luonnollisena ajatuksena, mutta tämähän on kääntynyt varmaan niin, että 20 vuotta sitten niin oli ihmisten nolo sanoa, että he on tavanneet netissä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan, mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä, muille pojille annetaan rahaa niin paljon, että he pärjäävät ja tytöt pyritään sitten naittamaan sopiville naapurin tilan pojille.
3: Joo, ja nimenomaan naapurin tilan pojille, että aika pieneltä säteeltä niitä puolisoita on etsitty, että siitä on pitkä matka vaikkapa Maajussille Morsian ohjelmaan, saatikka sitten näihin deittipalveluihin tai nettitreffisivustoihin, jossa sitten pelikenttänä voi olla koko maapallo. Johtaako tämä ehkä sitten myös siihen, että tulee vähän nirsoksi, kun on liikaa valinnanvaraa ja nuoriso ei lähdekään lisääntymään alta kolmekymppisenä vielä ollenkaan.
2: Niin, eikös vanhassa maailmassa ollut, ja vanhalla maailmalla tarkoitan ihan tätä 1900-lukua, silloinhan puhuttiinkin ihan itsenäisessä Suomessa vielä tällaisesta vanhan pojan verosta. Ja oliko se nyt sitten jopa niin, että 26 vuotta, kun ihmisellä on ikää ja hän ei ollut pariutunut, niin jonkunnäköistä veroa piti maksaa tällaisesta säädyttömästä niin sinkkuelämästä.
3: Joo, se sinkkuelämä ei varmaan niin räiskähtelevää ollut takavuosina. Onko se 26 vai 25? Mä en ole varma.
2: Mä en ole ihan varma tästä, mutta kuitenkin tämmöinen muistikuva on, että joo.
3: Se on ollut aika tosiaan erilaista se. Mieleeni tulee tämä Myrskyluodon Maija, tämä 70-luvun versio, jossa nämä jo keski-ikäiset näyttelijät esittää nuorta paria heikohkosti istuvissa perukeissaan. Mutta kuitenkin siinäkin on tämä kohtaus kuitenkin, jossa mennään sitten esittelemään. Ja Janne ja Maija, kun ne on, niin eihän siinä tämä nuori pari äänessä ole, vaan heidän isänsä.
2: Nimenomaan joo, että miten tämä homma tästä nyt sitten saadaan lutviutumaan, että Janne voisi tuon Maijan tuosta itselleen emännäksi ottaa, tai siis eihän Jannella oikeastaan mitään omaisuutta ollut, eikä ollut tulossakaan muuta kuin se yksi pahainen luoto.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi kautta Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
7: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasi niin kuin haaruväliä suoraan ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aika moista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit, ja mun mielestä integrity on hirveän hyvä sana, sen kun googlettaa ja katsoo, mitä kaikkea se tarkoittaa suoraselkäisyydestä, rehtiydestä, semmoisesta turvallisesta ympäristöstä tehdä töitä, niin se kuvakulma ei kyllä millään tavalla niin kuin tue sitä, vaikka sen kuinka laittaisi hienosti osiin ja vaikka sieltä tulisi kuinka taiteellisia kuvia, mutta silti ehkä sieltä se kumpus se, että miksi mä halusin sitten nostaa tämmöisen.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio. Dixon.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
2: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina Raisiossa valintansa jälkeen, ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään, ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
2: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
2: Nuori kundi.
1: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä. Oli, olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tai urheilutapahtuma, eli onko se nyt toukokuun 7. päivänä Suomen saavuttama lätkän maailman mestaruus. Ottelua katoin kotona ja muistan, että naapurit tuli ulos hihkumaan matsin jälkeen rivitalossa, kun asuttiin. Ja siinä sitten hihkuttiin ja lapsenakin tajusi, että nyt on tapahtunut jotain aivan poikkeuksellista. Ja seuraavana päivänä minä ja sisko mentiin kouluun niin, että äiti piirsi mun mielestä poskiin meille Suomen liput meidän toivomuksesta. Mä en tiedä, miksi se tuntui niin tärkeältä, että saa poskeen piirrettynä Suomen lipun, mutta tällaisessa kostyymissä sitten maanantaina kouluun meni.
2: Joo, se oli hyvin monella tuohon aikaan muuten, siis poskeen piirretty Suomen lippu. Mulla oli jo 95 vähän aikaisemmin oli jääkiekkohuumaa, nimittäin Turun Palloseurahan voitti Suomen mestaruuden, niin oli silloinkin työtehtävissä, en ollut peliä selostamassa, tähän ratkesi Helsingissä, Jokerit oli vastassa ja saimme balsamia haavoille edellisvuoden tapahtumista, jolloin Otakar Janetski pesäpallotyyliin ratkaisi vuonna 1994 mestaruuden, mutta 1995 hänet pimennettiin täysin ja TPS:n ykkösketju voi sentään, kun kylmät väret alkaa nousta, kun näitä nimiä tässä alan luetella, Jere Lehtinen, Saku Koivu ja numero 52 Raimo Summanen. Voi hyvänen aika.
1: Raimo Summasen peliura päättyikin 95 sitten aikamoiseen tuplapottiin, eli ensin Suomen mestaruus Tepsissä ja heti perään MM-kulta Leijonissa.
2: Kyllä, ja muistan kun olin Turussa sitten, kun Tepsi voitti mestaruuden, niin näitä kultajuhlia, en nyt missään tapauksessa voi sanoa olleeni juontamassa, olin kyllä lavalla ja toivotin tervetulleeksi meidän varsinaisen selostajan, joka sitten toimi juontajana ja haastatteli Tepsin pelaajia, mutta olin tekemässä kyllä paikan päältä juttua radioon ja kuinka liikuttavan sellaista amatöörimäistä kaikki tuohon aikaan vielä olikaan, kun muistelee, että se oli kuitenkin valtava kansanjuhla. Ihmisiä kertyi tuhansittain Turun kauppatorille, eikä kukaan mitään ollut miettinyt, mitä järjestyksen valvojia tai tämän tyyppisiä. Niin kuin siis tänä päivänähän nämä mietitään, jos on vaikka joku jääkiekko MM-kulta tulossa. Ja Suomi pääsee tyyliin puolivälieriin, niin siinä vaiheessa jo mietitään, että jos tässä nyt käy niin, että Suomi voittaa kultaa, mitä tapahtuu? Mennäänkö jonnekin Kaisaniemeen?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country.

0: care.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: Sä toit meidän tuommoisessa pohjakeskustelussa esille tämmöisen motivaatioteoria tai itsemääräämisteorian. Desi Ryan on tämmöisen tuonut esille, niin kerro vähän, että mikä tässä on kysymys?
4: No joo, jos me tullaan huippu-urheiluun ja oppimiseen ja kehittymiseen, se on aika pitkä taival. 10-20 vuotta joka päivä ja ajatuksena, että mä haluan olla maailman paras. Ja mitä mä oon oman kokemuksen kautta niin tullut siihen tulokseen, että kaikkein tärkein asia on motivoitunut urheilija. Et urheilija on aina innostunut, tai on innostunut, ei voi sanoa, että urheilija on aina innostunut, mutta se on niin kuin tavoite. Et kun me päivittäin tehdään töitä ja se ratkaisee se päivittäisen toiminnan taso, että se lähtee urheilijasta, että urheilija on innostunut siitä, mitä se tekee. Että huippu-urheilijan ura on varmaan raskas, jos ei se tykkää siitä, mitä se on tekemässä. Ja mä en ainakaan näe, että se on järkevää elämää elää niin, että sä teet jotain, mistä sä et pidä. Ja tähän motivaatioon niin on tutkijat Desi ja Ryan on jo monta vuosikymmentä tutkinut motivaatiota. Mutta on tässä viime aikoina tuonut tämmöisen itsemääräämisteoria, motivaatioteorian, joka on mun mielestä todella hyvä lähtökohta. Mun mielestä se sopii sekä niin kuin joukkueurheiluun että yksilöurheiluun todella hyvin. Ja siinä tutkimuksen kautta on todettu, että kolme isointa muuttujaa, millä voidaan vaikuttaa motivaatioon, on se, että urheilija kokee, että hän pystyy vaikuttamaan itse asioihin. Eli urheilijaa osallistetaan. Urheilija on sellainen tunne, että hän pystyy vaikuttaa niihin asioihin, mitä hän tekee. Eli semmoinen autonomian tunne. Toinen, mikä on aika selkeäkin, on se, että urheilija kokee pätevyyden tunnetta.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
5: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa.
1: Modernin country-musiikin koti. Country Radio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Tämä on Modernin kantrin koti. Kantriradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii kuitenkin vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Sopimuksen mahdollisesta sisällöstä on saatu ristiriitaisia tietoja. Lauantaina Trump sanoi, että sopimus olisi viimeistelyä vaille valmis. Eilen sunnuntaina hän kuitenkin kehotti neuvottelijoitaan olemaan kiirehtimättä sopimusta. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, parvekepalon ei pitäisi päästä leviämään helposti ylöspäin, Timonen toteaa. Sähkön hinta voi nousta uuden lain takia, aurinkoenergiayritys sanoo. Suomeen rakennetaan nyt vauhdilla uusia aurinkovoimaloita. Uusi lakiesitys tiukentaa isojen aurinkovoimaloiden sääntelyä. Tämä voi hidastaa voimaloiden rakentamista ja nostaa kustannuksia, sanoo aurinkoenergiayritys Suomen aurinkovoiman toimitusjohtaja Jukka Kaarre Ilta-Sanomille. Lain on määrä tulla voimaan ensi vuonna.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat antaa diplomatialle kaikki mahdollisuudet, jonka jälkeen se voi harkita diplomatialle vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous jatkuu vielä tänään Tampereella. Ilta-Sanomien tietojen mukaan SDP:n puoluehallituksen kokoonpanosta käydään nyt kulisseissa rajua valtapoliittista vääntöä. Kansanedustaja Krista Kiurua yritetään pelata pois SDP:n vallan ytimestä, ISN tiedot kertovat. Satakunnan piiri on esittänyt Kiurua yksimielisesti puoluehallituksen jäseneksi. Kansanedustaja Krista Kiurua, mutta toistaiseksi tälle ei ole löytynyt tukea puoluehallituskokoonpanoa neuvottelevasta vaalivaliokunnasta. ISL:lle kuitenkin kerrotaan, että neuvottelut puoluehallituspaikoista ovat yhä kesken.
0: Kantriradion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tapauksista 101 on vahvistettuja tartuntoja. Levinneeseen Bundibugio-tyypin Ebola-virukseen ei ole rokotetta. WHO:n tietojen mukaan epidemiaan on kuollut 176 ihmistä. Ebola-epidemian leviäminen pandemiaksi ei kuitenkaan ole todennäköistä, arvioi Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti Ilta-Sanomille lauantaina. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Kantriradio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantriradio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Tämä on Modernin kantrin koti. Kantriradio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country-radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Raakaöljyn hinta laski maanantaina alimmalle tasolle 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain maanantai-aamuna Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzin salmen avaamisesta. Noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sotaa. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous Tampereella jatkuu vielä tämän päivän ajan. Ilta-Sanomien tuoreiden tietojen mukaan kansanedustaja Krista Kiuru on kuin onkin pääsemässä SDP:n puoluehallitukseen, kun aiemmin tiedot kertoivat, että Kiurua yritettäisiin pelata pois puoluehallituksesta. Ilta-Sanomat seuraa tänään päättyvää puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Country Radio, Suomen ainoa country-kanava.

0: I found you.
1: Tämä on modernin kantrin koti.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Supla.fi/kantriradio.

Country Radio. Anna Kantrin viedä.

Kantriradio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzinsalmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään alimmalle tasolleen 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain aamulla Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzinsalmen avaamisesta. Ennen Yhdysvaltojen ja Iranin sotaa noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Alkavaa viikkoa vietetään keskiarvoltaan tavanomaista viileämmässä säässä, mutta koulujen päättäjäisviikon loppua kohti lämpömittarin lukemat nousevat jälleen. Perjantaina suurimmassa osassa maassa pysytellään 10 ja 15 asteen välillä, mutta on mahdollista, että paikoin lämpötila nousee jo 15 asteen yläpuolelle. Lauantai vaikuttaa ennusteiden valossa melko aurinkoiselta. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat liikkuvat pilvisyydestä riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Sunnuntain sää noudattaa näillä näkymin pitkälti lauantain kaavaa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa.
1: Modernin country-musiikin koti. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Kantriradio. Soi myös suplassa.
1: Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään Säätytalossa pyöreän pöydän keskustelua droonihuhkatilanteista. Tilaisuuteen on kutsuttu laaja joukko viranomaisia ja päättäjiä. Ukrainan harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet päänvaivaa Suomessa niin kansalaisille, viranomaisille kuin päättäjille. Toissa perjantaina aamuyöllä koko Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesti harhautuvista drooneista ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Pelastusviranomaiset julkaisivat viime viikolla ohjeet droonihuhan aikana toimimisesta. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Tarkkaa tapahtumakulkua selvitetään. Asunnossa oli tulipalon aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Iran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin pitävänsä mahdollisena, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Hän kuitenkin sanoi, ettei laskisi liikaa sen varaan.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos SDP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua SDP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä SDP:n käynnissä olevasta puoluekokouksesta osoitteessa is.fi. Irran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
1: Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantriradio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: 7:llä eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua STP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään.
0: Country Radion uutiset tuottaa.

0: Energias.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
1: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

Anna Kantrin viedä. Kantrilla.

0: Central.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
2: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
2: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. There

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
1: Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. Käräjäoikeus on tuominnut alaikäisiä suuressa huume- ja väkivaltarikosvyyhdissä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapaus liittyy niin sanottuun crime as a service -rikollisuuteen, jossa alaikäisiä värvätään tekemään vakavia rikoksia. Yksi syytetyistä pojista tuomittiin myös Vantaan Korsan kerrostalla palosta. Poliisi takavarikoi poikien asunnosta Myllypurosta lähes 15 kiloa amfetamiinia, hasista, kokaiinia sekä rahaa. NM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Urheilukoosteessa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että ottelu käytäisiin tänään. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
1: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talan rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talan rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. MM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja.

0: Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihtelevan pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.
2: Your mom called me today and it was so out of the blue. Haven't talked to her since the last time I saw you. Could hear it in her voice that she's been missing you too.

0: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kruunustaan luopunut Tanskan kuningatar Margareta II on joutunut sairaalaan. Syynä on lonkan alueelta löydetty suuri verihyytymä. Sairaalahoito on kuningattaren toinen kahden viikon sisällä. Aiemmin toukokuussa hänelle tehtiin sydämen sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningattaren odotetaan olevan sairaalahoidossa useita päiviä. Hän pärjää olosuhteisiin nähden hyvin, Tanskan hovin tiedotteessa kerrotaan.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
0: Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio. Suomen ainoa

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin poliittista linjapuhetta. Lindman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Huhtikuussa voimaan astunut digitaalisen viranomaispostin ensisijaisuus on poikinut 25 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Muutos siirtää viranomaisviestinnän sähköiseksi useimpien suomalaisten kohdalla. Oikeusasiamiehen kanslia kertoo, että valtaosa kanteluista on ratkaistu toimivaltaan kuulumattomina. Muutoksen ulkopuolelle jäivät kansalaiset, jotka eivät käytä lainkaan julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
3: Anna kantrin viedä.
4: Kantri Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Joo, jollain tavalla tällaiset kaksi kirjaimiset, tai jos numerotkin lasketaan kirjaimiksi, niin ne tuntuu olevan aina jotenkin sille kiehtovia, että aikanaan oli YK-kiima, kun Suomi pyrki siihen, ja sitten tulee EU-kiima, ja nyt on tämä A1-kiima. Jotain tämän tyyppistä on aina meneillään.
6: Sä puhuit 95 eduskuntavaaleista. Mä hiljattain luin Paavo Lipposen pitkän haastattelun. Hänellä taitaa olla nyt tulossa muistelmien toka osa. Niin Paavo Lipponen tuli valituksi eduskuntaan 95 ja pääministeriksi. Ja hänestähän tuli sitten hyvinkin pitkäaikainen pääministeri. Hänhän oli pudonnut siis 87 vaaleissa.
5: Joo, näin muistaakseni oli, että Lipponenhan oli toiminut kansanedustajana 80-luvulla yhden kauden.
6: Niin.
5: Kunnes tippui 87 ja nousi takaisin 91. Ja hänhän oli vähän tällainen jonkunnäköinen epäonnen soturi demareiden sisäisessä valtapelissä. Eli hän pyrki kaikki mahdollisiin positioihin, milloin demareiden puoluesihteeriksi, milloin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, eikä ollut lähelläkään valintaa. Kunnes sitten, siis tässäkin taas osoitetaan se, kuinka politiikassa kaikki on kiinni ajoituksesta ja ennen kaikkea toisen ihmisen huonosta tuurista. No, tuuri, tämä nyt on vähän lainausmerkeissä, mutta Ulf Sundqvist, joka STS-pankin johtajan paikalta nostettiin demareiden puheenjohtajaksi, ja hänenhän piti siivittää demarit 95 pääministeripuolueeksi, mutta hänhän sai sitten lähteä puheenjohtajan paikalta, kun oli näitä epäselvyyksiä STS-pankin johtajan aikoihin liittyen, ja piti nopeasti valita uusi puheenjohtaja, ja Paavo Lipponen tuli valituksi, ja hän johdatti demarit valtaisaan vaalivoittoon ja itsensä suverenisti pääministerin paikalle, vaikka oli vasta edellisissä vaaleissa noussut uudelle eduskuntaan.
6: Politiikka on tuommoista aikamoista ajoituspeliä myös. Ja kun sä sanoit sitten siellä Hartwall Areenasta, joka valmistui 97, niin kuitenkin tavallaan Paavo Lipposella ollut tässäkin näppinsä pelissä, että Hartwall Areena sai noinkin hyvän tontin sitten tuosta Pasilasta.
5: No niin siinä taisi olla, ja Lipponen tietysti vahvana helsinkiläisenä poliitikkona. Siis,
6: Kuopiosta lähtöisin.
5: Kuopiosta lähtöisin, mutta taisi olla Helsingin valtuustossa tuolloin. Mutta joo, sitten kun hänestä pääministeri tuli, niin sitten hän oltiinkin yhtäkkiä vähän toisenlaisen tilanteen edessä, mitä tulee Hartwall-areenan rakentamiseen. Eli valtiohan oli sitoutunut johonkin 20 miljoonan markan.
3: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kaunis duetto ja sitä he sitten veivailivat varmaan ainakin jossain Elämä lapselle -konsertissa, joka oli muuten silloin vielä nimeltään Puhdas elämä lapselle.
2: Niin olikin, ja eikös 95 taisi olla muuten ihan ensimmäinen Puhdas elämä lapselle -konsertti, ja se oli sellaista aika lailla uutta, että siinä oli MTV ja Yleisradio tekivät vahvasti yhteistyötä tässä, ja juontajat, jotka Olympiastadionilla olivat vähän niin kuin molempia leirejä, ja se tuntui tosi oudolta TV-katsojasta, että siellä oli MTVn sotakirjeenvaihtaja ainakin meritoitunut Pauli Aaltosetälä, ja sitten oli Ylen joku uutisankkureista, taisi olla Marjukka Havumäki, joka edelleenkin toimii uutisankkurina, niin hän oli jotenkin, että se tuntui niin todella merkillistä, miten nuo kaksi voivat olla samassa TV-ruudussa.
1: No se vaan alleviivaa tavallaan asian tärkeyttä. Sotakirjeenvaihtajakin on jalkautunut popin pariin sinne.
2: Ja ettei muuten olisi Jari Sarasvuokin ollut Puhdas elämä lapselle -konserttia
1: niin juontamassa. Niin 95 varmaan muuten oli, siis Hyvät, pahat ja rumathan oli iso hitti niihin aikoihin.
2: Oli, ja niihin aikoihinhan sijoittuu nimenomaan nämä hyvien, pahojen ja rumien oikein nämä kulta-ajat.
1: Niin.
2: Et kun oli juuri tämä ehkä se kaikkein klassisin tapaus, kun oli presidentti Martti Ahtisaari heillä vieraana ja Simo Rantalainen meni kysymään, että laskitteko alle lentokoneessa?
1: Sehän on aika uskallias kysymys tasavallan presidentille. Oli tämä tilanne, jossa Martti Ahtisaari oli palannut siis Tukholman, en nyt valtiovierailu, mutta vierailu kuitenkin Tukholmassa, ja hän oli palannut sieltä laastari otsalla, ja ensinhän virallinen selitys oli, että oli niin liukkaat lakerikengät. Slipping and sliding.
2: Joo. Ja sitten oli myöskin toinen kaveri, joka ei nyt ehkä ollut ihan niin, eikä tietenkään ollutkaan ihan niin arvovaltainen kaveri. Hän oli tämä kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Pekka Poku Kivelä, joka muuten oli yhteen aikaan Radio Novan ihan suuromistajiakin. Siis siinä oli vähän tämmöistä pulvaanihenkeä silloin 90-luvulla. Niin Poku Kivelähän oli myös laastari otsassa tultuaan Tallinnasta juotuaan normaalit ruokajuomat. Tämä sijoittuu sinne 95-96 tienoille niin ikään. Ehkä vähän unohtunut, mutta tämä Ahtisaaren lakerikengät ja laastari otsassa, se ei ole päässyt unohtumaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Parhaat

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä en kuulisi reagoisi niihin mitenkään. Et se on tosi semmoinen selittämätön ja käsittämätön tila, mihin tietysti toivoo pääsevänsä tosi usein.
2: Tuossa kun sä sanoit, että sun pitää päästä semmoiseen, niin kuin sä sanoit, zen-tyyppiseen tilaan, niin sä oot tietenkin niin kokenut tavallaan niin kuin maalivahti, että sä oot kerennyt niin kuin löytää sen, mutta miten joku, ketä ei ole välttämättä niin kokenut, miten se voisi löytää sen oikean niin kuin tunnetilan, mikä hänellä pitää olla, milloin hän niin kuin parhaimmillaan voi onnistua, niin onko se jotain ajatuksia, miten niitä voi löytää, vai onko se vaan silleen, että kokeilet, että ensin menet täynnä raivoa siihen ja sitten seuraavalla kerran vähän eri tavalla ja yrität etsiä sitä, vai mitä?
1: Niin, varmaan nuoren urheilijalle just tämmöinen henkinen valmennus on munkin lähellä, kun mä itse teen maalivahtivalmennuksiin, niin koittaa se henkistäkin puolta tuoda oppilaille esille, niin sitten on aina sanonut, niin kuin, että kokeile niin kuin eri tekniikot, totta kai niin kuin just hengittäminen ja visualisointi ja positiivinen itsepuhe ja itseluottamisen muu pelaa roolisiin, mutta että jos ei ole ihan varma, miten haluaa valmistautua peliin, niin kokeile eri tapoja valmistautua. Onko se sitten enemmän kofeiiniä, muutama kahvi enemmän, sitten vähän vähemmän kahvia ja muuta. Kokeile eri tyylejä. Sitten kun sä pelaat, niin vaikka erätauollekin tai varsinkin niin kuin heti pelin jälkeen, niin kirjaa ylös niitä fiiliksiä, mitä sulla on ollut. Ja vaikka ihan erätauollekin voi käyttää lehtivihkoa, että okei, nyt musta tuntui tältä ja tältä ja tältä. Ja sitten niin kuin pelin aikana, ei nyt tietysti jos pelata jostain isosta panoksesta, niin siinä aikana kannattaa hirveästi miettiä. Mutta pelinkin aikana miettiä, että okei, nyt musta tuntuu tältä, mä tykkääkö mä tästä, enkö mä tykkää. Sitten jos tulee sellaisia fiiliksiä, että hei, tästä fiiliksestä mä tykkään, sitten miettiä, että no mitä mä tein sen eteen, että mä pääsin tähän fiilikseen, sitten tykkää fiiliksestä, no mitä mä tein, koska mä en tykkää tästä fiiliksestä. Sitten niinku semmoista itse tutkiskelua, että löytää se, mikä löytää, niinku sopii itsellensä, koska ihan sama, niinku, ei kaikille sovi sama valmistautuminen.
0: Urheilijan mieli.
2: Sä tuossa vähän aikaisemmin nostit jo sen, että sinne jenkkiin, kun sä menit, niin se jääkiekkovalmentaja, eli ei henkinen valmentaja, vaan ihan teidän niin kuin joukkueen valmentaja, niin puhui paljon siitä identiteetistä, että se ei saa olla liikaa siinä lätkässä kiinni. Ja Suomessa se valmennus tosiaan varsinkin aikaisemmin on ollut aika paljon semmoista autoritääristä. Ja sitten yhtäkkiä siellä jenkeissä sä sanoit, että yhtäkkiä se valmentaja kiinnosti ihan oikeasti sinä ihmisenä. Niin minkälainen tunne se oli, kun sä tavallaan niin kuin jotenkin tajusit sen, että hei, että toi on oikeasti kiinnostunut musta.
1: Siis se oli jotenkin tosi vapauttava ja semmoinen ahaa ja semmoinen niin kuin helpottunut tunne, että jotenkin Suomessa tulee usein semmoinen fiilis, että no mä oon täällä tolle valmentajalle vaan sen takia, että mä oon hyvä maalivahti ja mä voin voittaa, tuoda voittoja sen joukkueelle tai niin kuin olla osa hänen menestystä. Että ei välttämättä tule semmoinen fiilis, että mä oon niin kuin tärkeä ihmisenä, että mä oon vaan niin kuin esine sille joukkueelle. Tietysti on ollut myös paljon hyviä valmentajia myös Suomessakin, ketä kiinnostaa se ihmisläheinen valmennus. Mutta siihen aikaan se oli niinku vielä tosi auktoriteetista Suomessa, että se oli sitä käskytyskulttuuria ja vaan, ja et ainoa mikä merkitsee on niinku voitto. Niin sitten kun meni sinne jenkkeihin, niin se oli sellainen outoa, kun oli sellainen, että hei, että niinku meidän tärkein tehtävä on tehdä teistä niinku nuoria, vahvoja naisia, joista tulee niinku merkittävä osa yhteiskuntaa ja hyviä kansalaisia.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Muutama kuukauden vaikuttaa europarlamentissa, niin skandaali oli valmis. Tämä kuuluisa lausunto, josta meillä muuten on, meillähän on poliittisista skandaaleistakin yksi jakso.
3: Joo.
2: Niin tämä Järvilahden kuuluisa lausunto, muistaakseni saksalaiselle kollegalleen, we go room, your man leave. Se oli sitä huumoria.
3: Olikohan se huumoria vai olikohan se ihan vakavalla naamalla esitetty, mutta kyllähän tämä on aivan, no miten nyt sanoisi, mutta on tämä jotenkin hemmetin hyvä iskurepliikki toi,
2: oh.
3: We go room,
2: your man leave.
3: Eikä voi epäillä, etteikö se jossain päin maailmaa joskus jossain olosuhteissa olisi tepsi.
2: Olen kuullut, että eräs suomalainen hyvin tunnettu rokkari, jääkö, että hänen nimensä mainitsematta on joskus käyttänyt tällaista, tuletko katsoa mun hämähäkin seittejä. Niin kyllä tämä your man leave, we go room, kyllä tämä vie silti voiton.
3: Silloin kun EU-hun 95 liityttiin, niin eihän kansa mitenkään kovin yhtenäinen siinä ollut aina, kun tämmöistä uutta ja mullistavaa tulee, josta ei vielä silloin tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa, niin kyllähän just varsinkin maaseudun ihmiset ja maanviljelijät oli tästä hyvin varpahillaan. Mä muistelen nähneeni sellaisia uutiskuvia, joissa sitten traktoreilla tultiin eduskuntatalon edustalle ja jollakin oli sellainenkin kyltti kädessä kuin fuck you EU ja se oli kirjoitettu F-A-C-K-U.
2: Mahtava.
3: Fuck you EU.
2: Jo tuota en muuten muista, mutta sen muistan, että oli näitä traktorimarsseja. Ja ainakin yhtä sellaista oli organisoimassa sitten eduskuntaan noussut Varsinais-Suomesta Pertti Hemmilä, joka toimi poliisina muistaakseni Marttilassa, niin hän oli näitä organisoimassa maanviljelijä kautta poliisi. Ja nämä 95 eduskuntavaalit, niin kun sanoit, että kansa ei todellakaan ollut yhtenäinen tässä EU-hun menossa, niin 95 eduskuntavaaleissa tämä näkyi oikein hyvin, että nehän olivat jonkunnäköiset EU-vaalit nekin, vaikka meillä oli ollut tämä neuvoa antava kansanäänestys silloin 94 syksyllä, niin nämä eduskuntavaalit oli jonkunnäköinen toisinto, ainakin niin mä ne kampanjat muistan, jotain radiojuttujakin silloin tuli niistä tehtyä, niin tämä oli jonkunnäköinen toisinto tästä neuvoantavasta kansanäänestyksestä, että jokaisella ehdokkaalla, jokaisella puolueella tuntui olevan jonkunnäköinen näkemys, miten EU-Suomessa eletään vai pitääkö elää EU-Suomessa lainkaan. Että me olemme menettäneet itsenäisyytemme ja kohta meiltä viedään Suomen markka. Jotain tämän tyyppistä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Niistä puhuttiin paljon, että Ahtisaari rupesi kiertämään ja teki tavallaan itseään tutuksi kansalaisille tuo maakunnissa.
2: Ja myöhempien aikojen pressathan ovat ottaneet ihan samantyyppisiä käytäntöjä. Nythän tässä esimerkiksi Alexander Stubbhan oli Kajaanissa, tai siis Kainuussa käymässä.
3: Joo, pesäpalloa kävi lyömässä siellä ja esittelee aina uusia taitoja tai vanhoja taitoja, mutta hänestä aina paljastuu meille somen seuraajille uusia taitoja.
2: Mutta 95 nämä maakuntamatkat olivat vielä melko uusi juttu ja joskus muistan nähneeni aika semmoisia huvittaviakin kuvia, kun presidenttipari oli siellä täällä ja tuolla ja sitten heille laitettiin jotain huopia, kun oli niin valtava kylmä ilma jossain ja siellä värjöttelivät katsomassa jotain kesäteatteriesitystä.
3: Mulla on semmoinen muistikuva, voi olla väärässä, että jossakin uutiskuvassa tai Iltalypsy TV-ohjelmassa, joka silloin pyöri, joka saattaisi olla julmaakin katsottavaa näinä päivinä, niin näytettiin semmoista pätkää, kun Ahtisaari oli jollakin tämmöisellä maakuntamatkalla. Ja mä en muista, ottiko hän sitten niin kuin jotakin paikallisten leipomaa ruisleipää vai Karjalan piirakkaa vai mitä se olikaan. Niin mä en ole missään nähnyt varmaan tänä päivänäkään, että kukaan on osoittanut niin paljon siihen leivälle voita, kun hän siinä TV-kameroiden edessä, että sitä oli paksummin kuin se leipä. Mutta tämä voi olla valemuisto.
2: Ei se välttämättä ole sitä. Ahtisaarihan oli tuolloin kieltämättä, hän oli isokokoinen ihminen

0: ja siitä tehtiin todella julmaa pilkkaa, josta päästäänkin mainiosti tuon ajan TV-tarjontaa, siis Aake Kallialan esittämä Ahtisaari-hahmohan tänä päivänä. Siis sitähän käsiteltäisiin jo käräjäoikeudessa.
1: Mä en muista yhtään. Eikö
0: sä muista, kun oli Pirkka-Pekalla ja Kallialla, vai oliko siinä Jukka Puotila ja Aake Kallialla? Joku tällainen show siinä oli, ja Kallialla hoiperteli Ahtisaaren aina paikalle, sillä hänelle oli joku, siis en tiedä mikä hänelle oli laitettu, mutta hän oli siis valtavan iso. Ja hän kaatuili siellä jatkuvasti ja sitten hän aina pyysi Lasselta apua ja tällä viitattiin
1: Lasse Lehtiseen.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tahto olla paras. Siis ihan sama, oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sit jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kun, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kun, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin nelivuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan. Että mä sain kokeilla ja ne oli siellä, ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vai kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivus ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kun, että se tahdonvoima olla paras oli kyllä niin kun nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kun totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi, hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sitten se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
2: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niin kuin ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niin kuin tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niin kuin henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
1: Joo, no mä oon kuitenkin niin kuin 90-luvun lapsuuden elänyt. Ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään, jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten jo nuorempana niin kun opettaa, että miten käsitellä niitä negatiivisia ja positiivisia tunteita. Että mäkin opin vasta niin

kun just yliopistossa, kun pääsi henkisen valmennuksen piiriin, niin kuin, että okei, että on positiivisia tunteita, sitten on negatiivisia tunteita. No okei, sun pitää hyväksyä ne negatiiviset tunteet, mutta miten sä voit kääntää ne negatiiviset tunteet positiiviseksi? Että sitten ei ole

0: urheilijan mieli.
1: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin, että henkiselle valmentajalle meneminen niin koettiin heikkoutena silloin varsinkin nuorempana, niin onko tämä niin semmoinen normaali ajatus niin jääkiekkopiireissä?
2: No niin kuin mainitsin, niin just silloin 90-luvulla, niin kyllä sä olit vähän niin kuin, että sus piti olla jotain vikaa, että sä käytit henkistä valmentajaa, että vähän niin kuin katsottiin niin kuin alaspäin ja sellainen, että no miksi sä kellekään nyt kävisit juttelemaan omista ongelmista, mutta niin kuin nykypäivänä sehän on ihan niin kuin melkein niin kuin sääntö eikä poikkeus, että käytetään mentaalivalmentajaa. Tietysti se on jokaisen oma vapaaehtoinen vaihtoehto, että haluuko sellaista käyttää, mutta sitä ei niin kuin enää mielletä heikkoutena, että jos sä käytät niin kuin mentaaliapua, jos miettii vaikka omaa lajia jääkiekko maalivahtipeli.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tämä käyttöjärjestelmä, joka mullisti monella tavalla ja teki tämmöisen kotitietokoneen käytön jotenkin selkeämmäksi ja simppelimmäksi. Mä en ole ollut mitenkään tämmöinen kovin teknologiaorientoitunut, mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi koulun tietokoneille tuli tämä käyttöjärjestelmä koulun tietokoneen luokkaan. Ja siinä oli tämmöinen taustakuva, oli joku tämmöinen pilvi tai taivas tai joku semmoinen, että siitä niistä kuvakkeista sai jotenkin selvää, että se oli jotenkin mullistavan hienoa.
2: Niin oli, ja mäkin olen silloin 93, kun olen opinnot aloittanut tai käynnistänyt, ja vaikka nyt niissä oli paljonkin käynnistysvaikeuksia ja ennen kaikkea nyt lopettamisvaikeuksia tässä viime vuosikymmenet ovat sen osoittaneet, niin mäkin kyllä kävin silloin, kun oli tällainen, taisi olla ihan viralliselta nimeltään ATK-taitojen perusteet tai joku tämän tyyppinen, siis yksi opintoviikko, josta nyt ei voinut sit saada varsinaista arvosanaa, vaan se oli tämmöinen hyväksytty, hylätty. Mm. Niin mä olen joutunut vielä näitä MS-DOS, jotain käskyjonoja, mitä nämä ikinä olikaan, vähän opettelemaan. Yhtään ainuttakaan en muista, mutta sen muistan, että mä olen tämmöisestä läpi päässyt. Ja sitten Windows 95 mullistetaan kaiken.
1: Koko homman. Nythän meidän taanoinen Euroviisun edustaja on pitänyt tätä käyttöjärjestelmän mainetta tai ainakin nimeä.

0: Kyllä.
1: Windows 95 man.
0: Kyllä, kyllä joo.
1: Mutta tämä internethän ei ollut kyllä vielä sellainen, että kun, olisiko se ollut 96 tai, joo kyllä se oli 96 varmaan joo, kun mä ensimmäisen tietokoneen hankin. Se oli tällainen niin sanottu 386. Sitten oli myöskin kovilla, tämä oli 486. Ja sitten oli, kato, Pentiumit oli semmoisia tosi kovia. Tiedätkö, niillä pääsi nettiin niin kuin tschup.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: Wow.
1: Mulla oli tämmöinen 486, sillä pääsi jotenkuten nettiin, silleen, jos ei kiire ollut, puhelinmodemilla. Mutta se ei ollut kyllä vielä 995, kyllä se oli 96, mutta muista vaan, että mä käytin tällaista kuin Netscape Navigator.
0: Se Netscape Navigator, oliko se siis se selain?
1: Joo.
0: Niin. Se on jotenkin jäänyt mullekin sanana mieleen. Jälkiviisaushan on aina jälkiviisautta, mutta jotenkinhan on sanottu, että 95 oli sellainen vuosi, kun lama taittui ja Suomen kansa sai tästä valtavan itsetuntoboostin tästä maailman mestaruudesta. Niin kuin Timo Jutila, joka on tästä aiheesta antanut.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Äänivyöryn hänestä tuli, tuliko hänestä muuten, niin silloin hänestä tuli valtiovarainministeri. Hänhän oli hetken aikaa ollut oikeusministerinä tultuaan kokoomuksen puheenjohtajaksi ja Iiro Viinanenhan meillä oli valtiovarainministerinä vielä, mutta Lipposen hallitukseen Niinistöstä tuli valtiovarainministeri ja jos nyt joku huokaisi helpotuksesta, että kylläpä tuosta niuhottaja Viinasesta, kun päästään, niin nyt alkaa kansalle rahaa tulla, mutta ei tullut. Ei ollut kovin höveli.
3: Joo, tiukkana talousmiehenä tuli Niinistö tunnetuksi sittemmin. Paljon myöhemmin hän keräili varmaan irtopisteitä myös tuon eduskunnan puhemiehenä ja siitä hän on jäänyt myös mieleen, kuinka tiukasti hän suhtautui kansanedustajien rahan käyttöön.
2: Joo, ja Niinistöhän tuli myös, sijoittuu hänen valtiovarainministeriaikoihin ja saattaa muuten sijoittua jopa vuoteen 1995. Hänhän tuli tällaisesta termistä kuin tupajumi myös tunnetuksi. Sitä ei välttämättä enää kaikki muista, kun näitä Suomen luontoa, alueita, jotka siis ihan siis maanviljelyskäytössäkin oli ja metsäalueita, kun alettiin tähän Natura 2000 verkostoon liittämään. Siitähän tuli valtaisa poru ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
3: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
2: Näin oli ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Tämä on modernin countryn koti.
4: Supla Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini, että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, että millaista siellä urheilupsykologialla, että mä oikein kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa. Ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sit sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sit samalla myös ymmärtää muita.
6: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
5: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu ja ehkä se mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niinku mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just mitä täällä tapahtuu ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niinku monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vaan sitä omaa juttua ja muistaa tehdä

0: ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Kantriradio soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Raisiossa valintansa jälkeen ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään. Ja muistan, kun vielä tervehdin Ari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
2: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 95 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 95 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
2: Joo, nuori kundi.
1: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä oli. Olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
2: Mä tässä mietin, että mikä oli sitten silloin oikein semmoista trendikästä tai paljon radiossa soivaa musaa. Mä olin silloin kiinnostunut musiikista, niin kuin olen varmaan vähän vieläkin, mutta olin kiinnostunut hittilistoista. Meille tuli suosikkilehti kotiin ja en mä nyt oikein muista, kuuntelin kirjastosta lainaamilla niin CD-levyillä musiikkia vai mistä kuuntelin, mutta ainakin ne bändit, jotka siellä suosikissa silloin esiintyi, niin ne poikabändit ja ehkä tyttöbänditkin niin sanotut, niin oli silloin aika suosittuja ja varmaan niin kuin esimerkiksi tämä Taikapeili oli yksi kokoonpano, joka silloin paljon soi ja olisikohan XL5 ollut jo 95 iso hittijuttu?
1: Kyllä mä luulen, että XL5 oli nimenomaan 95 ja Taikapeili, jolla oli tämä valtaisa hitti Suomen ehkä kuuluisimmasta parinvaihtajasta, eli tarina Jossusta.
2: Kyllä.
1: Jossulla on toinen.
2: Joo, se oli iso hitti, se soi paljon. Ja sitten tämä Mamban biisistä tehty versio, tämä Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Se soi paljon. Ja sitten myös siis se, joka soi, kyllä musta tuntui, että joka toisella meidän luokkalaisella oli Aikakoneen CD, niin noihin aikoihin ajoittuu kyllä mun mielestä tuommoisen Eurodance-tyylisen suomenkielisen musan ne vahvimmat vuodet.
1: Tässä yhteydessä voinen jo tunnustaa, että tämä Aikakone oli mulle yksi sellainen, siis se soi radiossa paljon ja minä olen itse soittanut paljon Aikakoneet aina kun mahdollista, niin odota, älä karkuu.
2: Joo, juokse. Se just, joo.
1: Jotenkin mä olin vaan niin tavattoman viehettynyt tästä Sanista. Hän oli mulle jotain sellaista niin tavoittelemisen arvoista. En koskaan häntä tavannut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
2: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
1: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatkoosiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uuno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Uunoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon ja nyrkkiä puidaan. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
2: Joo, missejähän siellä oli myös, joiden perään Uuno sitten kuolaili.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tuo on mielestäni tosi mielenkiintoinen toi vanhemman, tai siis vanhemman isoveljen tai isosiskon esimerkki, koska mulla on ihan samanlainen tavallaan niin kuin muistikuva ajatus. Ja tota, mun isoveli ei urheillut niin kauan, että siitä olisi ehkä urheilullisesti tullut tämmöinen, mutta kaikki siis musamaku ja kaikki meni aina hänen mukaansa. Ja. Se oli hirveän iso, vaikka en mä muista, että hän olisi oikeasti tehnyt sitä mitenkään silleen niin kuin aktiivisesti, mutta sillä on hirveän iso vaikutus. Sä tuossa toit esiin myös sitä, että sulla oli semmoinen ajatus siitä, että sä aina pyrit tekemään asiat niin kuin vähän paremmin kuin edellisen päivän tai vähän enemmän kuin edellisen päivänä, niin mistä se syntyi sulle?
3: Mä en oikein tiedä, jotenkin ehkä niin kuin varmasti sit omasta polusta, että ei koskaan ollut mikään teinitähti mulle, ne asiat tippunut niin helposti, että joutui jo silloin skidinä niin kuin laittaa tunteen siihen työntekoon ja harjoitteluun ja tavallaan niin kuin, ehkä se tavallaan iskostui silloin sinne selkärankaan, että tätä on kiva tehdä, tätä harjoittelu on itselle kivaa, siinä on mielekästä mennä sinne treenaamaan, oli se lätkää tai futista tai pelaa tennistä, mutta että jotenkin mä, ehkä se kuvastaa siitä, että mä vihasin häviötä kaikkein eniten, että sitten jos häviöt tuli, niin kaikki tietää, että mailat on lentänyt ja maalit on lentänyt, että sitten niinku, sit oli se hetki siihen, että se pettymys on niin karvas, mutta sitten tavallaan kuitenkin niin sen kautta ehkä löytynyt myös se käännennäinen puoli siihen, että halus olla aina vähän parempi kuin edellispäivänä. Ja mulla oli tällainen niin kuin 1% sääntö, että pyrkisi tekemään tavallaan niin kuin seuraavan päivän asiat aina pikkasen paremmin. Oli se vaikka se 1%. Se ei ole iso kynnys kuitenkin, mutta se voi olla toistojen määrässä 1% enemmän tänään kuin eilenä tai jossain muussa jutussa. Että on se sitten niin kuin joku fyysinen harjoittelu.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
1: Tämä on modernin kantrin koti.
0: Kantri Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: No se voi olla meidän johtopäätös ja ylipäätään ihmisethän eivät, suurin osa ihmisistä suhtaudu viihteeseen, on se sitten musiikkia tai TV-sarjoja tai leffoja tai jotakin muuta, niin kovinkaan kriittisesti. Ihmisille riittää, kun tulee sellaista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
5: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osa vähintään tehty. Sylvia Kristelhän ei näytellyt vissiin kuin 3 ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edesmennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
4: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuelle rooliin.
5: Taisi olla niin, että se Emmanuelle rooli varjosti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan, niin on nähnyt Emmanuelle ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta-elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
4: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
5: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatko-osia.
4: Kyllä, aivan varmasti.
5: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
4: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä. Omilla nimillämme. Ja sitten meillä on totta kai myös Maan mainio e-mail-sähkölaatikko, eli sähköpostiosoite miehet, jotka muistavat, @gmail.com.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Parempi kuin se ykkösosa.
2: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen. Kyseessä on Kummisetä. Eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
1: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osa. Et esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa, mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
2: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino, eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 4 oli tämä Jedin paluu. Ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka pääsivät tämän katsomaan elokuvateattereihin, ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneet,

0: kappaletta, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin, kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen, tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
1: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tämä skifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
4: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Edellisessä jaksossa meillä oli Matti Mattson tuolla vieraana ja kuunnellaan hänen kysymys sulle.
2: Miten koet sosiaalisen median tekemisen? Et onko se niinku pakkopullaa vai teetkö sitä mielelläsi?
3: No, sosiaalinen media on mulle kyllä ollut aika pakkopullaa hyvin pitkään. Mä olin varmaan viimeinen, joka sinne meni ja vähän pakoneessa. Muistan, että Instagramiinkin vasta sitten kuukausi ennen Rion olympialaisia meni, kun sanottiin, että Facebook on jo kuollut, että kyllä pitäisi olla Instagramin puolella. Mutta sitten vuodet on totta kai opettanut, että nyt se tuntuu jo silleen luontevammalta ja löytänyt asioita, mitä sinne haluaa laittaa. Ja se on ihan mahtava keskustelu tavallaan kanava mun ja vaikka fanien välillä. Ja sitten totta kai yhteistyökumppaneita pystyy tuomaan siellä esiin, että siitä alku semmoisesta inhosta ja säikähdyksestä on päästy jo pitkälle. Ja nyt nähdään niitä positiivisiakin puolia. Ja se kulkee siinä sitten urheilun mukana, mutta mä huomaan, että aina jos tulee vähän tiukempi hetkiä on liikaa asioita, niin sitten se jää kyllä ekana aina taustalle, että se ei ole se ykköskanava, mitä urheilijan täytyy toivottavasti ainakaan tehdä. Ja mulla se ei ole niin.
1: Olipa jännä. Mä en olisi yhtään kuvitellut. Mä tietenkin ajattelen, että tämä on sulle tosi luonnosta ja silleen niin kuin joka paikassa tulee, hei, tästä olisi makea juttu.
3: Joo, kyllä mä huomaan, että siis semmoinen niin kuin tietynlainen luovuus ja taiteellisuushan liittyy myös someen, että siitä mä tykkään, mutta sitten se on kuitenkin semmoinen alusta, että siellä pitäisi olla aika paljon, jos sitä haluaa tehdä kunnolla ja silloin se vie aika paljon aikaa ja sitten musta tuntuu, että mulla olisi muutenkin jo ajan puutetta niihin asioihin, mitä vaikka esimerkiksi urheilu vaatii.
1: Just näin. Ja tästä ehkä ajanpuutteesta voitaisiin puhua hetkisen tästä sun viime kuukausien menosta. Sä tosiaan viime kesänä niin sait EM-kisoista tosiaan hopeamitalia. Sä oot pitkään sitä havitellut ja mun näkökulmasta sä oot ollut pitkään sinne ihan hilkullakin jo.
3: Niin aikamoista
1: menoa ainakin sosiaalisen median kautta. Mitä nähnyt, niin onko homma yhtään laantunut?
3: No kyllä se nyt on. Et päätettiin, että tälleen marraskuun täytyisi olla jo niin kuin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Totta muuten, en ole vuosikausiin nähnyt, mutta niitäkin tehtiin, eikös niitä kolme ainakin
3: ole? Kolme. Joo. Ne on musta viiden vuoden sisään tehty ja nehän tarjosi kiehtovaa katsottavaa niin kuin lapsena ja sitten myöhemminkin aikuisiellä, kun niitä on telkkarissa tullut, niin sieltä hoksaa eri asioita kuin silloin skidinä. Siellä on kuitenkin viittauksia vähän historiaan ja mitä ei ihan tuommoisena alle 10-vuotiaana samalla lailla ehkä tajunnut, mutta niissä ei mun muistaakseni ole hirveästi tasossa eroa siitä, että katsoko ykkösen vai kolmosen.
2: Mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että tämä keksijäprofessori, tai mikä nyt sitten olikaan hänen tittelinsä, keksijä nyt joka tapauksessa.
3: Jok, hän on nimeltään, eikö se ole siinä?
2: Niin, mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että sehän näyttää ihan Einsteinilta. Tämmöinen niin kuin itsestäänselvä niin asia, mutta ei se vaan silloin lapsena tullut ton tyyppinen asia mieleen, että alkaa vasta myöhemmällä iällä tajuta, mitä kaikkia tällä onkaan haettu. Miksi hän oli juuri tuon näköinen?
3: Niin, niinpä.
2: Yksi päivä ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun jostain kuulin kappaleen Power of Love, Huey Lewis and the News, ja tuli heti palu tulevaisuuteen mieleen, että täytyykin joskus katsoa.
3: Joo, siinä biisissä on hyvä meininki, ja musan puoleltahan siitä leffasta on jäänyt mieleen se kohtaus, jossa Michael J. Fox siellä 50-luvun koulun tanssiaisissa menee ottamaan sähkökitaran ja tempasee semmoisen Eddie Van Halen tyyppisen version tuosta Chuck Berryn Johnny B. Goodista. Eli hän meneekin kitaroimaan sinne ikään kuin, miten nyt voi sanoa, 30 vuotta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Eli näyttelijä Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
2: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
3: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
2: Kyllä hän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
3: Mä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi saanut noin paljon innotusta tuommoinen taiteilija kautta kirjailija poliisiopistoleffoista. Mutta sekin oli vahva kassamagneetti mun käsittääkseni ja TV-sähän niitä on näytetty ihan loppumattomiin.
2: Ja kyllähän näitä tehdään siis niin kauan kuin katsoja riittää näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan kuin se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
3: Multa on mennyt kans aivan ohi.
2: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
3: Joo, mulla on ihan sama. Loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palakakku.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista. Supla.fi.
4: Kantriradio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi/kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
2: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
1: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
2: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta. Ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista, niin sitä henkistä ja...
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Supla.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Osoittautuu menestykseksi, niin on tietenkin helpommat lähtökohdat tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
2: Joo, ja Rocky-elokuvathan on siis, miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin. Ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
1: Niin olikin.
2: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä 7. osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
1: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan

0: ihan elokuvataiteen historiaa hahmona. Ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
1: Joo, ja siis Rampohan on onnistunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä, ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jossain vaiheessa oltiin Afganistanissa.
0: Joo.
1: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Että Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voiskaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollisnilkkitarina?
3: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on neljännes vuosisataa, ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa, ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan saman aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
2: Niin. Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertomaa härski vitsi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Tulee maaleja näin. Niin onks hän kokenut jotain tämmöistä oivallusta, että miten semmosessa, että se momentum on selkeästi vähän laahaa, vähän nihkeästi menee, niin miten siitä on sitten päästy siihen, että jengille tuleekin hyvä flow ja sitä kautta vaikka voittaa sen matsin?
6: Erittäin hyvä kysymys. Tämähän on tällainen tavallaan pienoinen keskittymisen kautta sen flow-tilan liittyvä asia. Ja mä uskon, että kuten ollaan niitä, ketkä on kisoja seurannut, sielläkin on aika useasti pelivirtaus vaihtunut ja momentum on kääntynyt joukkueelta toiselle tai päinvastaiseen suuntaan aika nopeastikin. Ja mä uskon, että tavallaan ehkä sen oman momentumin löytäminen, sen ylläpitäminen, niin mä en tiedä, onko siihen mitään yhtä suoranaista seikkaa tai syytä tai keinoa, mutta mä uskon, että siinä on tietynlainen ehkä sellainen, kuitenkin fokusointi on kirkkaimmassa kuvassa siinä, mitä me tehdään. Ne pienet asiat merkitsee hyvin paljon, onko se ote yhtäkkiä sillä vastustajalla. Totta kai se kaikki käy siellä korvien välissä, eikö vaan? Ja niiden kautta mä uskon, että sen momentumin ylläpitäminen tai sen otteen lipsuminen on siinäkin mielessä sitten niinku ratkaisevalla kannalla, että pystyt sä pitämään sen fokuksen niissä oikeissa asioissa, niissä kriittisissä hetkissä ja tavallaan niin kuin, kun toiselle tulee se flow-tila päälle, niin miten me pystytään joukkueena tai yksilöinä rikkomaan sitä, onko se sitä, että potkastaa pallo mahdollisimman kauas, mahdollisimman korkealle ja rikotaan vähän sitten heidän tavallaan momentumin tila, että pallo ei olekaan pelissä, he ei pääse siihen fiilikseen. Tai sitten taas toisaalta itselleen, että miten me pystytään hyödyntämään sitä aallonharjaa, mikä nyt tukee meidän pelaamista, niin totta kai pitämällä palloa joukkueella ja pyrkimällä niinku luomaan niitä yksilöitä ja joukkuetta kannattavilla pelitekoja ja toimintoja siellä kentällä. On se niin pienten onnistumisien kautta. Se voi olla puolustusteko omassa päässä tai sitten joku hieno yksi vastaan yksi tilanne hyökkäyspäässä ja maalintekotilanteen luominen. Mutta en osaa ihan, toi oli erittäin hyvä kysymys Laura, tästä on varmaan paljon puhuttu myös niin kuin medioissa. Tämä on tällainen heittomerkillinen niin kuin futisjargoni ilmaisu, mutta joo.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia, mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
2: Niin mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin, kyllä.
1: Joo, Sörselsonhan oli erässä Uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uuno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uuno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsson sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsson meni seuraavana päivänä kirkkoon. Vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
2: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksilla ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. Just kun sanoit Sörselsonista, niin näissä alkupään Uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin, hänhän on joku Lörsson.
1: Lörsson, kyllä.
2: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin tätä välillä näytellä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg, eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
1: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin, niin harvoina kertoina, kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu jossain vaiheessa, se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ensimmäinen lottotyttö.
2: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50 vähän yli.
1: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
2: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
1: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
2: se
1: peleistä.
2: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka sijoitusrahastoon. Laita niin kuin muutama kymppi kuukaudessa sijoitusrahastoon, niin ihan varmasti, vaikka nyt laittaisit tällaiseen matalariskiseen esimerkiksi indeksirahastoon. Kaikissa sijoittamisessa on riskinsä, totta kai, se on sen tiedosta, mutta laita nyt indeksirahastoon, niin aivan varmasti olet vauraampi 10 vuoden kuluttua kuin jos olisit käyttänyt lottoon tuon saman rahamäärän. Niin silti ei ihminen vaan usko.
2: Se on jännä. Ja ihmisillähän nyt on erilaisia sijoittajaprofiileja. Näitähän voi netissä käydä varmasti testaamassakin erilaisten pankkien sivuilla ja muiden rahoituslaitosten sivuilla, että oletko luonteeltasi tällaisen korkean riskin ja korkean tuoton tavoittelija ja kuinka paljon tavallaan takapuolisi kestää merivettä. Eli kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä. Mutta sitten kun pystytään esimerkiksi näyttämään, että osakesijoituksiin niin historiallisessa perspektiivissä, niin tuotto on 6-7% joka tapauksessa. Mm. Mutta totta kai on mahdollista hävitä vaikka kaikki fyrkkansa lyhyessä ajassa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Mä mietin just, että muistanko mä väärin? Ei, kyllä mä muistan väärin, että soitettiinko me joskus lapsena johonkin tällaiseen numeroon. Ei, kyllä me soitettiin varmaan tällaiselle erotiikkalinjalle 0700 numeroon jonkun vanhemman kaverin ideasta. Ja mä en oikein muista, mitä siinä tapahtui, mutta kerroin siitä kyllä vanhemmille kotona ja kovat moitteet tietysti sain, koska ne oli valtavan kalliita ne puhelut, vaikkei siinä varmaan montaa sanaa vaihdettu, mutta tuli kyllä sellaiset terveiset kotoa, että näihin 0700 alkuisiin numeroihin ei tarvitsisi meidän lankapuhelimesta enää soitella.
1: Joo, sellaisia minäkin olen soitellut niin kodin lankapuhelimesta kuin myöskin sitten 90-luvun alussa jo työpaikan lankapuhelimesta ja molemmista tuli moitteet. Se on jännä, että olen saanut molemmista moitteet ja tiesin kyllä ihan mitä olen tekemässä. Mä olin jo 19-vuotias tyyliin silloin, mutta nämä nyt oli tämmöisiä läppäsoittoja. Mutta kyllähän nämäkin puhelinnumerot olivat sellaisia, jotka toivat tuon ajan sanomalehdille ja aikakauslehdille aika paljonkin myyntituloina. Ilmoituksethan olivat ihan näyttäviä. 0700 ja sitten numero perään ja sitten kerrottiin vähän, mitä palvelua on saatavana, että on tämmöinen vanhempi kiimainen nainen, joka siellä sitten vastaa. Ja,
2: näin on.
1: Ja hän toteuttaa kaikki fantasiat. Ja olen aika varma, että näidenkin numeroiden kautta tällaista ihan fyysistäkin seksikauppaa on harjoitettu. Siitä minulla ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta olen aika varma.
2: Joo, tällaiset epäilykset voisi hyvin ilmoilleen heittää, mutta taas, kuten usein tässä meidän podcastissa aikaisemminkin, niin päästään siihen, että kyllä netti ja sosiaalinen media on mullistanut tätä kuviota. Nykyäänhän on olemassa tietysti tämmöisiä seksin ostamiseen ja myymiseen vihkyytyneitä sivustoja, mutta sitten varmaan nämä henkilökohtaiset sosiaalisen median kanavatkin tarjoaa aika hyvän näyteikkunan siihen, että minkälaisia palveluita myynnissä on. Ja suoraan myös tämmöisen kanavan, jolla saa vaikkapa siis yhteydessä.
3: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, ja tosiaankin laivat on ollut satamissa pitkän aikaa ja siellä on ollut sitten potentiaalista asiakaskuntaa, eli merimiehiä, jotka on sitten tilinsä käyneet tuonne sataman ravintoloihin hassaamassa ja sitten käyttäneet ehkä myös muita maksullisia palveluita. Se on ollut varmaan aika hurjaa aikaa esimerkiksi sukupuolitautien näkökulmasta.
2: Juu, koska niiltä ei ymmärtääkseni oikein osattu noihin aikoihin vielä suojautua. Tai ehkä tämä nyt teoriassa tiedettiin, mutta en ole ihan varma, mikä on ollut kondoomien saatavuus 20-luvulla tai 30-luvulla. Mutta joka tapauksessa ulkomaisten merimiesten ja satamakaupunkien välinen liittohan, sehän on johtanut ihan siis tällaisten merimieskapakoidenkin syntymiseen. Harva edes tajuaa sitä, että kuinka paljon tämän päivänkin ravintoloista, mitä vaikkapa nyt Helsingissä, Turussa, Kotkassa, taustalla on se, että ne ovat aikanaan olleet tällaisia merimieskapakoita. Tulee tietysti esimerkiksi Turussa oli aikanaan ravintola Valenssia ja Mooselia, täällä Helsingissä oma entinen kantapaikkani Kannas, senkin juuret ulottuvat juuri ulkomaisiin merimiehiin.
1: Joo, ja samoin varmaan Salve.
2: Juu, kyllä, joo.
1: Hietalahden torin laidalla ja Kotkassa tietysti legendaarinen ravintola Kairo on ainakin pitkään ratsastanut tällä maineella, että siellä on merimiehet paljon käyneet. Tulee mieleen myös vanha iskelmä laulema Kotkan ruusu, jolla taitaa olla jopa siis ihan oikea esikuva, kotkalainen seksityötä tehnyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin avoimesti kertonut omista tavoitteistaan, mikä ei ole niin suomalaisille ehkä urheilijoille hirveän niin tuttu tapa. Ehkä siksi se nouseekin sunkin tilanteessa niin, niin isoksi.
2: No näin mäkin se jotenkin olen tällä jälkikäteen käsittänyt. Ja sit se, että se on sinänsä se on vähän kaksipippun juttu, koska kukaan urheilija, ketä lähtee arvokilpailuihin, ne ei lähde hakemaan niitä ynnä muut sijoja, vaan lähtee tekemään sitä omaa parastaan ja omaa niin kuin maksimaalista suoritustaan, niin se, että se on niin kuin Suomen kansalta vähän hölmöä, että se urheilija lynkätään ennen kuin rengaskisojen liekki on syttynyt, se on kun paikallislehdet tekee, ketkä on leijonia ja ketkä on lampaita, että ennen kuin kilpailut edes alkaa, niin se on niin kuin raakaa tässä meidän maassa.
1: Kyllä. No hei, heti seuraavana vuonna, niin homma näytti siltä, että kaikki menee täysin oikeaan suuntaan 19-vuotiaana M-pronssia. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen detaali siitä sivusta, niin tämmöinen entinen uintivalmentaja Kari Ormoni oli sanonut sitten jossain, että sä otit semmoisen apinan reppuun ton mitallin johdosta. Ja tässä, niin kuin mielenkiintoista tästä tekee mun mielestä se, että sä et koskaan ollut niin kuin edes tavannut tätä henkilöä, niin miten tämä pelkkä niin kuin tavallaan lause, niin kuin, minkälaisia fiiliksiä sulla nousi siitä?
2: No varmaan silloin välttämättä ihan niin kuin, varsinkin kun se mitali oli tullut, niin ei silloin koki, että on ihan voittamaton, mutta ehkä jälkikäteen sitten seuraavin vuosina sen, niin kuin sen lause jotenkin ehkä sisäisesti vähän turhankin raakasti, että se sitten niinku todellisuus iski myös omiin kasvoihin sit sen jälkeen. Ja en mä tiedä, ei semmosia lauseita mun mielestä kannattaisi niinku nuorilla urheilla tai ylipäätänsä kenellekään sanoa, mutta ne on mitä on.
0: Urheilijan mieli.
1: Sä puhuit, että sulla oli paljon paineita niiden omien odotusten ja mitä sanoit ulospäin ja sitten tietenkin ehkä ulkopuolisten sanomisten kautta. Miltä ne paineet niin kuin tuntui semmoisessa arkipäivässä, vai tuntuuko ne arkipäivässä, vai oliko ne semmoisen, että tuntui vaan silloin tällöin ne paineet?
2: No kyllähän niitä varmaan jollakin tavalla joka päiväkin jossakin määrin tunsi, ja se, että itse oli tullut luotua se, että Riosta tulee olympiakultaa, ja mitä lähemmässä Rio vaan tuli, niin sitä...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, tämä on nykyisin tasa-arvoajatusten niin kuin valossa ihan uskomaton juttu. Eli tosiaankaan ei ole yksin siis nainen päässyt portierin ohi ravintolaan.
3: Ja tähän on ollut ihan selkeä syy, koska yksinäinen nainen on katsottu automaattisesti olevan prostituoitu.
2: Mä en tiedä sitten, että miten, onko nämä naiset sitten päässeet ravintolaan jonkun hetki aikaisemmin tapaamansa seuralaisen kanssa. Eli onko siinä sitten ollut mahdollisuus esittää pariskuntaa esimerkiksi hovimestarille?
3: Kyllä mä luulen, että se on ollut sitten mahdollista, koska ravintolallekin tämä on kuitenkin ollut sitten hyvää bisnestä. Ja se, että pystytään näyttämään, että okei, tässähän on pariskunta, niin muu asiakaskunta ei häiriinny. Ylen elävästä arkistosta on löydettävissä mainio pätkä, kun tämä on varmaan vuodelta 67 tai jotain, jolloin ymmärtääkseni ei enää lainsäädännöllistä estettä naisen pääsemiseksi yksi ravintolaan ollut. Ja Ylen toimittaja lähti kyselemään sitten Helsingin ravintoloiden portsareilta, että miten on, pääseekö teille sisään yksinäinen nainen. Joihinkin pääsee, joihinkin pääsi kyllä kaksi naista, mutta yksin ei voi tulla. Mutta sitten oli yksi ravintola, johon ei yksinäinen nainen vieläkään ollut tervetullut, ja sitä perusteltiin niin, että kun naisella on kuitenkin tapana hakeutua herraseuraan, niin se ei jättänyt mitään epäselvää, minkälaiseksi yksinäiset naiset siinä ravintolassa ajateltiin.
2: Aivan.
3: Aika törkeä, mutta siihen maailman aikaa, josta nyt ei ihan mahdottomasti ole kulunut kuitenkaan vielä vuosikymmeniä, niin siihen aikaan ihan tavanomainen ajattelumalli ilmeisesti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Olisikohan tämä nyt se sitten kaikista tavallaan neutraalein termi nykyään?
3: Mun mielestä se on hyvä termi,
2: joo,
3: koska se pitää sisällään oikeastaan kaiken tällaiset ilolinnut ja ilotytöt ja tämän tyyppiset. Nämä on kieltämättä aika halventavia termejä, olkoonkin, että nämä on ollut aikanaan ihan normaalia sanomalehtitekstiä. Mutta minä muuten näin tämän saman jutun. Hän oli 28-vuotias, tais olla, ja hyvin pieneltä paikkakunnalta. Ja
2: Ruovedellä toimi.
3: Niin olikin. Ruovesi. Se nyt ei ole ihan pienin paikkakunta Suomessa.
2: Mutta aina alle joku 5000 asukasta.
3: Joo, mutta hyvin lähellä Tamperetta kuitenkin, että siinä on kuitenkin tämmöinen vähän suurempi keskus, itse asiassa aika suuri keskus suomalaisittain, melko lähellä. Mutta joo, oli mielenkiintoinen juttu, ja hän hyvin avoimesti tässä jutussa kertoi omasta työstään, ja jäin käsityksen, että hän on ihan tyytyväinen elämänsä.
2: Vaikutti jutun perusteella oikein tyytyväiseltä, ja hän tarjosi tällaista hierontaa, johon kuuluu tämmöinen niin sanottu onnellinen loppu. Ja toki tällaista hierontaa tarjotaan. Ja muistutti siitä, että on paljon ihmisiä, jotka eivät millään keinoin muuten tätä kosketusta saisi.
3: Sekin on ihan totta. Mutta jos mennään sinne historian kauas vaikkapa nyt itsenäisen Suomen historia, jos tämä ulotetaan nyt vaikkapa nyt 20-luvulle, niin kyllähän silloin suomalaisissa satamissa esimerkiksi, niin siellähän on tapahtunut vaikka mitä kaupankäyntiä. Oikein nykypäivän ihmisellä oikein edes käsitystä, minkälainen vilinä siellä on käynyt, kun tänä päivänä on konttiterminaalit ja eihän täällä mitään katukuvassa mitään merimiehiä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Flightissa olevan pelaajan kanssa.
2: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei. Että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädin, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
1: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kanssa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on tämä teidän uusi fundikin, mikä kautta te pyritte niin kuin auttamaan tulevaisuuden huippugolfareita, niin minkälaisia viestiä sä haluaisit antaa heille?
2: No, ehkä sen niin kuin itteensä uskomisen, että kaikki on niin kuin mahdollista ja Suomestakin voi tulla huippugolfareita ja että uskoo itteensä ja painaa vaan sitä omaa juttua ja ei siinä oikeastaan muuta ole ja mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa, että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
1: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
2: Kyllä.
1: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti, mutta jos sä haluat niinku oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
2: Joo, kyllä se niinku peruspelaamisen taso, että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista, niin semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
1: Pari jaksoa sitten Laura Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Et sä voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertaa treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
2: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, näissä tapauksissa tämä on varmaan ollut vähän semmoista järjestelmällisempää ja johdetumpaakin tämä toiminta, että on saatu näitä naisia sinne ihan sillai porukoissa.
2: Joo, ja näitä paikkoja on varmasti useampiakin, ja mitä lähemmäs itärajaa mennään, niin sitä enemmän tämän tyyppistä on ollut, mutta tämä nyt on ainoa paikka, josta mulla on itse yöpyjänä kokemusta, ja näistäkin hurjista vuosista oli kulunut, mitä lienee parisenkymmentä vuotta, vähän ehkä enemmänkin, mutta se oli silti mielenkiintoista ajatella.
1: Jossakin jutussa nousi esille se, että hotelli Hanhi sai myös julkisuutta 90-luvulla, kun silloin kohahdutti se, että tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren poika Marko valitsi siviilipalveluksen, ja hänkin on siellä Hanhessa ollut, tuskin näissä toimissa, mutta emme me tiedä.
2: Niin olen ymmärtänyt, että se on Lapinjärvellä se todellinen menomesta, jossa siviilipalvelus ihmiset käyvät oluella.
1: Joo, just näin. Ja missäs päin oli semmoinen motelli kuin Bonanza? Oliko se
2: muuten
1: Kotkassa vai Riihimäellä? Vai nehän on tämmöisiä paikkoja, jotka on sitten syystä tai toisesta tupannut palamaan.
2: Joo, minusta se oli Riihimäellä. Mä väittäisin nyt melko varmasti, että se oli Riihimäellä, ja ettei vaan Bonanzalla ollut sama omistaja kuin legendaarisella motelli Syvälammella, joka taas sijaitsi tuossa vanhan ykköstien nykyisen 110-tien varrella Suomusjärvellä, jossa muuten, ihan pakko mainita, aikanaan 90-luvulla kävi esiintymässä ja pianoa soittamassa itse John McCook, eli Eric Forresterina suomalaisille TV-katsojille paremmin tunnettu ihminen, ja noihin aikoihin hotellin yrittäjänä toimi Markku Leppänen, jonka veli kävi vaimonsa kanssa siellä esiintymässä. Aha. Eli Urpo ja Ana.
1: Wow.
2: Joo, sitä kumpaa, siis Urpoa enkä Ana nähnyt koskaan siellä, mutta näin kuulemma oli, ja motelli Syvälampi.
1: Mä oon muuten nähnyt siis Urpon ja siis Anan esiintymisen 90-luvulla. Joo.
2: Toi on kova.
1: Tapiolalaisen Pizza Donnan avajaisissa.
2: No niin, siinä. Sä olit sen verran nuori, että et varmaan tajunnut, että tässä on entinen työministeri.
1: Sitä mä en tajunnut, mutta jotenkin mulle oli niiden maine selvänä, ja mä olin kertonut sitten vanhemmille kotona, että Ana heilutti kultakalsareitaan.
2: Urpo ja Ana. No joka tapauksessa Syvälampikin hämmentä.

0: illassa tapahtuu.
1: Siinä pätkä seuraavaksi.
2: Ja lisäksi seksillähän on pystytty yhtä sun toista saamaan aikaan, paitsi tietysti raha on vaihtanut omistajaa, mutta kyllähän sitten kokonaan oma lukunsa on tällaiset matahari-tyyppiset maailmanhistoriaa jääneet, esimerkiksi juuri vakoojat, jotka ovat käyttäneet seksiä hyväkseen, milloin kenenkin palveluksessa sitten ovat olleet, mutta tavallaan sekin on seksin myymistä
3: on,
2: ja sen hyväksikäyttöä.
3: On, ja paljonhan on myös käytetty näitä, joita sanottiin siis ennen vanhaan ilolinnuiksi, tämmöisiä houkutuslinnuista on myös puhuttu, ja nykyäänhän tähän on erilaisiakin mahdollisuuksia, esimerkiksi joku korkeassa virassa oleva henkilö saadaan tämmöiseen niin sanottuun hunaja-ansaan, ja nykyään tätä pystytään esimerkiksi videoimaankin näitä suorituksia ja käyttämään sitten kiristysmateriaalina.
2: Ehkä kaikkein kiusallisinta nähtävää, mitä nyt nopeasti tulee mieleen näistä videomateriaaleista, enkä nyt ole ihan varma, oliko mistään houkutuslinnusta varsinaisesti edes kysymys, oli tämä kansainvälisen autourheiluliiton entinen puheenjohtaja Max Mosley, eli FIAn puheenjohtaja Max Mosley, jolla oli, eikä siinä siis mitään sinänsä vikaa ollut, mutta hänellähän oli kovasti mieltymyksiä tällaiseen BDSM-tyyppiseen, ja hänhän oli niitä kuvia ja videoita, voi hyvänen aika, kun hän kuitenkin jo aika iäkkäänä miehenä oli siinä varsin nuorten tyttöjen käsittelyssä, niin siinä oli jotain sellaista, joka oli minusta vähän kiusallista.
3: Kyllä tuommoinen ylemmän luokan, varsinkin kun puhutaan tuommoista brittiläisestä hyvin konservatiivisesta yhteiskunnassa, niin tuommoinen vanhempi herrasmiehenä pidetty kaveri, kun on sitten joku squash-pallo suussaan siellä sitten 3 kertaa itseään nuorempien maksettujen seuralaisten ympäröimänä, niin saattaa se vaikuttaa ihmisten mielikuviin.
2: Joo, ja kun ottaa vielä huomioon tämän Max Moslin, tosiaan niin kuin sanoit, brittiläinen konservatiivi ja vieläpä äärimmäisen arvostettu ja pitkäaikainen FIAn puheenjohtaja, ja sitten yhtäkkiä lävähtää tällainen kuvamateriaali hänestä, vaikka siinä nyt ymmärtääkseni mitään sinänsä laitonta ei tapahdu.

0: tapahtunut. Ehkä nyt tietysti jotain eettis-moraalista tai ainakin avioliittoa rikkovaa siinä saattoi tapahtua, mutta sinänsä laitonta ei tapahtunut, mutta kiusallista.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantriradio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua.
5: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen. Ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen. Niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia. Mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niinku haaruväliä suoraan ja ne niinku huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niinku suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus, ja ehkä sieltä asti se kumpuaa, se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Italiassa spumante ja Espanjassa kaava, niin meillähän kehitettiin sitten Elyse.
2: Aivan.
1: Joo, turkulainen mainio tuote, jonka nimestä sai nauttia myös paikallinen jäähalli tai monitoimiareena tietysti hyvinkin pitkään. Eli Elyse oli synonyymi kuohuviinille hyvin pitkään. Sitten mitä tulee väkeviin alkoholijuomiin, niin meillähän oli Monopol konjakkia ja sitten oli tätä Kolmen leijonan viskiä ja näähän oli jostain päin maailmaa, alko osti jotain bulkkitavaraa ja sitten lätkästiin tämmöinen, että on suomalainen tuote.
2: Joo.
1: Niin mistä se viinikulttuuri olisi voinut sitten syntyä?
2: Niin hyvä kysymys. Nykyään sitten taas valikoimaa on niin valtavasti, että noilla on aikamoinen miettiminen siinä, että millä sitten erottautuu muiden joukosta. Alkossa viinit on maittain kivasti jaoteltu, mutta esimerkiksi sitten joku etiketin merkitys voi olla yllättävänkin suuri, että pystyy jäämään mieleen. Et siinä mielessä nämä suomalaistetut versiot on ollut hyviä, että tämmöinen vaikka Kolme leijonaa viski tai no, Elyse, niin kyllä se jää mieleen nimenä.
1: Se jää todellakin mieleen. Sellaisen nyrkkisäännön olen kuullut, mikä on kuulemma ollut aina voimassa, että jos pullo on sellainen fansin näköinen, vaikkapa kalan muotoinen, älä missään tapauksessa osta sellaista, siellä on huonoa viiniä seassa.
2: Onko se tätä kuuluisaa viiniä, että se on valmistettu niistä rypäleen kuorista, jotka on jäänyt niiden rypäleen polkioiden varpaiden väleihin.
1: Ehkä näin, mutta ei ole kuulemma hyvää. Mutta sitten kun 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, kun alkoi tulla palvelualkot, niin kyllähän se suomalainen viinikulttuurikin alkoi pikkuhiljaa kehittyä. Tosin tuli lama-aika sitten siinä samassa, mutta se lama-aikakin toi semmoisen omalaisensa viinikulttuurin, joka oli hetken aikaa muutaman vuoden oikeastaan kaikkien huulilla ja kaikkien varastossa ja autotallissa ja saunassa, missä olikaan tämä kotiviinibuumi. Jokainen tuntui tekevän kotiviiniä siihen aikaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se oli näitä elämäni tämmöisiä yksiä noloimpia kokemuksia, kun Alkon, siis todella Alkolla oli sommeliereja jo silloin, mutta siis hyvin pienilukuinen joukko, ja yksi tällainen oli vaivautunut sitten meille Salon tulemaan, ja paikallisen, silloin oli vielä Lounais-Suomen säästöpankki tämä oli. Tämä oli sellaista aikaa, jolloin vielä säästöpankkileirikin oli voimissa ainakin jollain tavalla. Enkä puhu nyt näistä pienistä säästöpankkeista, joita edelleen on, vaan näistä tuon ajan pankkeista. Oltiin siellä jossain saunatiloissa tai tämmöisessä edustustilassa, ja hän esitteli viinejä, ja sitä kaadettiin, että punaviinejä oli 3, ja kaadettiin aina vähän jokaiseen lasiin, kunnes yksi meidän työntekijä, joka oli jo käynyt ottamassa vähän pohjia paikallisessa Sandros-pubissa ennen viinipruuvia, niin hän ei oikein ymmärtänyt sitä, että laitetaan niin kuin 2 senttilitraa ja sitten hölskytellään sitä ja laitetaan merkintöä, että onko tässä ollut maku pitkä vai lyhyt ja tunnenko tanniinisuuden ja mitä kaikkea, vaan hän kaatoi nämä kaikki 3 samalla lasi. Hyvänä, hyvää tämä on näinkin. Sillä hetkellä minua hävetti.
2: Mulle tulee mieleen tällainen kanssa kotimaisen viinin nauttimisen yksi merkkihetkistä, kun olin kavereideni kanssa risteilyllä buffetissa ja sitten kysyin siellä on näitä hanaviinejä. Mm. Ei hanaviinipakkauksia, vaan näitä hanaviinejä. Ja kysyin sitten kaverilta, että mistä sä sait tätä roseetta? Että en huomannut itse sitä tuo hanas, niin sanoin, että ei kun tää on sekoitusta.
1: Varmaan hyvä muuten.
2: Joo,
1: tällä tavalla. Mä oon miettinytkin aina, että miten tämä roseviini tehdään. No siinähän sekoitetaan puna- ja valkoviiniä keskenään.
2: Joo, just näin.
1: Päivän selvä juttu.
2: Kyllähän näissä viinin maisteluilloissa varmaan ne, jotka niitä pitää, niin on kaikenlaista. On nähty, että osa osoittaa harrastuneisuuttaan ja sitten varmaan monenlaisia ylilyöntejäkin tulee ihan tahtomattaan ihmisille. Mä voisin kuvitella, että saattaisin edelleenkin innostua siinä niin, että mikä ei olisi ollenkaan tarkoitus, että humaltuisi. Mm.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Muistan, kun sä sanoit, että et jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon, ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita, niin minkälaisia kaikki haasteita sulla oli siinä välissä?
3: No kyllä siinä oli moni haasteita sekä henkisesti että niinku fyysisesti, ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitystä itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumusmittauksia. Ne oli aika raakaa luettavaa sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut, ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan, se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätään itsellä on, että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
2: Niin, että se keliakin on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan koko ajan, mikä koko ajan niin kuin haitannut siellä.
3: No näin mä se on niin kuin ymmärtänyt ja itsessäni pähkäillyt, että mä olen 2014 käynyt ensimmäisen kerran siinä tähystyksessä ja silloin ei löydetty mitään keliakiaa viittaavaa, mutta silti oireet on ollut siitä saakka, niin kyllähän se, niin kuin, se, että vähän väli tulehdus on kehossa, niin kyllähän siinä antaa ihan liikaa saumaa muille. Elimistö ei voi hyvin ja ehkä se reenin rytmi ja reenimäärät oli silloin semmoisia, että niitä ei olisi niin kuin välttämättä kannattanut tehdä sillä lailla, että silloin vedettiin aamulla puolikasista puoli kymppiä ja sitten oli 2 tunnin tauko ja sitten taas reenaamaan sen jälkeen. Et tahtikin oli varmasti liian kova eikä elimistö pysynyt siinä mukana.
2: Ja sitten myös 2018, eli ennen kuin sulla keliakia todettiin niin tälle virallisesti, niin todettiin myös tämmöinen alopesia. Niin onko tämä sitten ihan sairaus, niin kerro vähän tästä.
3: Joo, se on niin kuin autoimmuunisairaus, kuten myös keliakia. Ilmeisesti näin jälkikäteen on kerrottu, että ne kulkee jossakin määrin käsi kädessä. Että toi alopesia todettiin tosiaan silloin 2018 tai 2017 vuoden vaihteessa. Mä huomasin ensimmäiset kaljut läntit päässäni ja sitten toi oikeastaan 2018 loppuvuonna, niin kaikki hiukset oli jo sitten lähtenyt siihen mennessä eikä mitään ole tullut.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Miehet, jotka muistavat.
5: Suomalainen viinikulttuuri, mitä silläkään ikinä sitten tarkoitetaan, niin väittäisin sen olevan suhteellisen nuorta. En tiedä, että olisiko ennen sotia Suomessa ollut minkään sortin viinikulttuuri. Alkoholia juotiin toki, mutta onko mitään viinikulttuuria ollut, en usko.
6: Tuskinpa vaan. Tähän on varmasti kaksi syytä tähän meidän viinikulttuurin nuoruuteen. Olemme kaukana Pohjolassa. Täällä näillä leveyspiireillä ei aurinko niinkään paistele, eli viinin viljely noin niin kuin kotimaisittain on aika hankalaa. Ja toinen syy tietysti on tosiaan, tai no samaa syytähän tähän sijainti on, eli viinit on tuontitavaraa ja niiden saatavuus on monestakin syystä ollut aika heikkoa. Nythän tietysti esimerkiksi EU on muuttanut koko pelin viimeisen 30 vuoden aikana totaalisesti.
5: Tähän Suomessa kasvatettuihin rypäleisiin sen verran pieni anekdootti on sanottava, että olisiko se ollut 90-luvun loppupuolella, kun Ahvenanmaalla oli jonkunnäköinen hanke rypäleiden viljelyyn ja tuottaa suomalaista viiniä, mutta en muista, miten tämä hanke nyt sitten lopulta eteni. Käytännössä kai siinä mitään muuta tarkoitusta ollut kuin saada EU-tukea jollekin hankkeelle. Tämä oli semmoista kansanhuvia jossain vaiheessa, mutta sieltä taisi tulla vähän semmoista bumerangia, että olette merkillinen kansa, että te samaan aikaan valitatte, että teidän maanviljelys on vakavien vaikeuksien tukien tarpeessa, kun mikään muu ei kasva kuin pettuleipä, mutta samaan aikaan te haette kuitenkin sitten rypäleiden viljelyyn tukea, niin päättäkää nyt jo, mitä te oikein olette. Tämmöinen hanke siis joskus oli.
6: Joo, ja sitten en tiedä, ainahan puhuttu siitä, että tämä suomalainen alkoholikulttuuri, niin tämä on tämmöistä humalahakuista. Meiltä puuttuu sellaiset pitkät perinteet viinin nauttimisesta päivällisillä. Siis ihan noin niin kuin vaikka arkena, mitä sitten taas tuolla Etelä-Euroopassa on harrastettu vuosisatojen ajan. Onko sitten ollut niin, että kun alkoholia on ollut varsin vähän saatavilla, niin se on haluttu juoda.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tuossa 2000-luvun alkupuolella silloin oli jo eurot tullut, mutta 4,65 oli silloin pullon hinta alkossa.
2: Se on ollut edullinen.
1: Joo, että vitosen setelillä kuitenkin selvisi ja jäi vielä 35 senttiä sitten muuhun rälläykseen. Mutta että semmoisenkin, kun nuolas nopeasti sen pullollisen sitä magista, niin sitten oli tavallaan valmis toimimaan.
2: Oli joo, se meni sutiakkaasti. Kyllä joo, kyllä mullakin on magiksesta. Voi sanoa, että on ihan lämpimiä muistoja sanon varsinaisessa merkityksessä, että jostain syystä en ollut älynyt viilentää sitä koskaan.
1: Joo, se on nimenomaan niin, että sitä on tullut myös juotua sillä lämpimänä. Ja ehkä se parempaa olisi viilennetty. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että semmoinen toimii aika hyvin sellainen tavallaan spritzer-tyylinen sekoitus, eli maguaria ja sitten kylmää Lidlin Saskia-vissyä, puolet ja puolet, niin monta kertaa muistan esimerkiksi vetäneeni sellaisen 1,5 litran pullosta, niin tällaisen just sieltä Turun torilta, kun on lähtenyt Ruisrokkiin, niin siinä bussijonossa ja sitten sinne alueelle kävellessä, niin siinä on ollut iloinen porina päässä sitten jo festivaalialueelle mennessä. Eihän me mitenkään humalahakuisesti juoda, me suomalaiset ei.
2: Ei tietenkään.
1: Tämä on sitä viinikulttuuria.
2: Juu, nimenomaan siis se, että kun minäkin olen nuori ollut ja jo täysikäinen, niin jolloin ei enää pitänyt mitenkään salassa sillä tavalla juoda, niin kyllähän se vähän oli sellaista, että kysyttiin toisiltamme, että mihin aikaan te ajattelitte ruveta ottamaan.
1: Joo, mutta totta.
2: Rakenna siinä nyt sitten uskottavaa viinikulttuuria.
1: Niinpä. Tämmöistä varhaisesta viinikulttuurista mulla tulee mieleen sellainen anekdootti, joka koski Tapio Rautavaaraa, joka oli väkijuomien ystävä ja jossakin vaiheessa ilmeisesti myös punaviinin ystävä. Ja 60-luvulla siis. Hänhän pikkusen siinä alkoholisoituikin kai jossakin vaiheessa. Ja yksinäistä puuhaa oli tietysti reissumiehenä kiertäjä, niin hänestä kerrottiin niin, että hän sanoi alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin varmaan itsekin tiedät. Sitten kun pääset sinne niin sanotusti suoritukseen sisään, niin sitten se niin kuin vähän katoaa se jännitys.
2: Onko sulla semmoista niin kuin sisäistä puhetta itsellesi tässä vaiheessa?
1: On varmasti paljonkin. En mä välttämättä sitä muista tai niin kuin rekisteröi, mutta ihan varmasti on.
2: Osaatko yhtään sanoa, että mitä se voisi olla? Onko se silleen tavallaan, että kun luota itseäsi ja sä oot tehnyt tämän 100 kertaa, vai onko se enemmän silleen, että nyt mennään näyttämään vai rauha vai mitä se voi olla?
1: No ehkä just sitä rauhaa ja luota itseäsi ja niin kuin sulla on suunnitelma, vedä sen mukaan. Tällaista se voi olla.
2: Joo. No sä oot saanut kierroksen käytiin siitä, muutama väylä pelattu. Sitten tuleekin ihan niin kuin susihuono lyönti. Ja siinä niin kuin varmaan muutama tärräpää, että voi lennellä ja mailla saada kyytiä. Niin miten tuommoisesta niin kuin palaudutaan taas siihen henkisesti rauhalliseen tilaan, että se on unohdettu ja nyt mennään seuraavaan?
1: Se onkin jo varmaan ehkä tärkein asia, että sen pystyy unohtamaan mahdollisimman nopeasti. Että onneksi siinä on semmoinen pieni matka yleensä, mikä kävellään, eli se on hyvä. Ja sitten riippuu kyllä tosi paljon just siitä sun niin kuin mentaalisesta niin kuin vireystilasta, että kuin nopeasti sä pystyt se unohtamaan. Että jos sä oot väsynyt ehkä henkisesti, niin sitten on tosi paljon helpompi niin kuin pysyä suuttuneena pitkään ja sitten pilata seuraavatkin lyönnit. Mutta kyllä se, jos pystyy heti unohtaa ja kävelee sinne pallon seuraavalle lyöntipaikalle, että missä se pallo nyt ikinä onkaan sitten, niin kyllä se on niin kuin tie menestykseen. Mä näkisin näin, että
2: onko tämmöisessä tilanteessa, niin onko kädistä jotain apua? Voiko kädi olla semmoinen tavallaan, että tuommoisen tilanteen edessä se sanoo joku tietyn jutun, minkä olette sopinut, tai sä voit hänen kanssaan tehdä jotain, vai onko se ihan oma prosessi?
1: Joo, on siinä kädinkin usein keskustelu, että riippuu, kenen syy se oli. Se huono lyönti. Ei, tietenkin se on aina oma syy, mutta jotkuthan tykkää syyttää kädiä hirveästi, mutta mä en kyllä koskaan syyttäisi kädiä. Että mailavalinnat keskustellaan yhdessä, mutta sitten jos mä itse lyön sen sysi huono lyönnin, niin eihän se nyt.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Nopeasti ja päihdyttävästi. Kyllähän vanhasta varmaan Suomessa on enemmänkin niin kuin nautittu olutta. Siis jos puhutaan ihan nyt vuosien satasista, vuosisatojen takaisista ajoista, niin olutta on nautittu jotakin ehkä sahtia ja totta kai sitten kirkasta viinaa.
3: Ainoa viini oikeastaan, joka tulee mieleen, sellainen tosi tosi vanha viini, joka edelleenkin on alkoissa myynnissä, taitaa tosin olla vähän tämmöinen kausiluontoinen tuote, on hehkuviini, eikö se ole sieltä 30-luvulta, tällainen väkevä viini, jota monet pitävät glögin korvikkeena, siinä taitaa olla jopa 20% alkoholia, että se on jo sen verran väkevää, että siitä nyt ei oikein viinikulttuurina ja tällaisena niin kuin maisteluelämyksenä voi puhua, mutta hehkuviini lienee sieltä 30-luvulta.
2: Mm.
3: Silloin kun pitkäripaisen ovet avautuivat, 5, 4, 3, 2, 1 on tämä, ja 0, tämä numerosarja vielä tähän näin.
2: Jolloin kieltolaki päättyi, tämmöinen oikein pubivisojen klassikko kysymys. Kyllähän vielä joskus 50-60-luvulla, miksei 70-luvullakin, niin alkojen viinivalikoima on siellä tiskin takana, ne mitä itsepalvelumyymälöitä silloin ollut, niin aika suppea, että enemmänkin että punaista tai valkoista, että muutamia vaihtoehtoja on ollut. Eikö tämä kutsuma nimeltään Porvoon lankku ollut sellainen suosittu tuote nuorten keskuudessa ainakin?
3: Näin olen ymmärtänyt. Mä en ole ihan tarkkaan tietoinen, mitä tämä Porvoon lankku oikeasti on, mutta sitten Erkin pikakivääri. Sehän on, olisiko se unkarilainen Egri Pikaver-niminen viini, Erkin pikakiväri, ja sitten oli tietysti jo mun nuoruuteen, ennen kuin olen 18 ollut, niin siihen liittyvä Libis, eli Liebfrau Milch. Melkoista sotkua, mutta se oli halpaa ja sitä oli joka puolella saatavilla ja helposti saatavilla, niin mikä siinä, kyllä siitä humalaan tuli, mutta tuli siitä karmea olokin.
2: Muistatko Magiksen, eli Magyar Verbor, unkarilainen tuote? Sehän on ollut mun mielestä jo 70-luvulta asti esimerkiksi suosittu just tällainen, niin kuin siinä lukee mun etiketissäkin, että onko se niin, että se sopii itämaisten ruokien kyytipojaksi tai iloiseen seurusteluun, niin sen kanssa on paljon just seurusteltu puiston penkeillä ja kotibileissä ja mäkin muistan edelleen sen hinnan. Mä pääsin Magiksen makuun.
4: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.
6: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Hyvää viiniä. Meillä olisi tämmöinen viinipruuvi, eihän semmoista sanaa tiedetty vielä 80-luvulla.
2: Eikä kukaan tiennyt, mikä on sommelierin.
3: Ei todellakaan. Silloin otettiin sitä viiniä, mitä myyjä antoi, eikä se valikoima ollut kovin kummonen.
2: No ei, mä tiedä sitten kuinka paljon viiniä juotiin ravintoloissa illallisten yhteydessä. Ehkä siellä sitten vähän enemmän, että ymmärrettiin, että tuollain karkeasti, että lihan kanssa punaista ja kalan kanssa valkoista, mutta että semmoista yksinkertaisempaa se varmaan monilla oli. Tästähän täytyy aina niin kuin erottaa näistä meidänkin muisteluista se, että ainahan on ollut varmaan sellainen, en sano elitistinen, mutta semmoinen pieni aktiiviharrastajien joukko, jotka on olleet hyvin perillä asioista ja näin, mutta jos puhutaan nyt semmoisista ihan keskivertokansalaisesta ja ihan tuommoisista peruspulliaisesta, niin kyllä se viinitietous on ollut aika paljon pienempää kuin nykyään.
3: Joo, eikä se oikeastaan missään vaiheessa voinutkaan kovin kummoiseksi nousta. Alkovalikoima oli varsin vaatimaton ja ulkomailta, jo siis tyyliin Ruotsista, tai Ruotsin laivalta paremminkin, Ruotsissa oli kallista alkoholia, mutta Ruotsin laivalta, josta saattoi jostain verovapaata alkoholia, nämä rajoituksethan olivat hyvin tiukkoja, mitä kotimaahan sai tuoda, että mä olen ehtinyt elää sen ajan vielä, kun piti tosi tarkkaan katsoa, että oliko se nyt sitten 2 litraa mietoja ja joku tämmöinen keissi olutta saattoi tuoda. Siinä oli hyvin tarkat määreet, niin millä sitä viinikulttuuria nyt sitten maahan tuo, kun ei viiniäkään saa oikein mistään kotiin tuoda, muuta kuin hyvin pienen rajatun erän.
2: Niin, ja kuten tiedetään, niin meillähän tämä alkoholin myyminen ja siis viinien myyminen on aina ollut monopolin varassa. Ja tänäkin päivänä, jos mä nyt oon oikein käsittänyt, niin aika kova skaba on viinimaahantuojilla siitä, että kenen viini pääsee Alkon hyllyyn. Että sehän tietysti on aika merkittävää tuon menekin kannalta.
4: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
5: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Viikon vieraalta eli jalkapalloilija Pekka Lagerblom oli edellisessä jaksossa vieraana. Hän halusi kysyä sulta seuraavan kysymyksen.
2: Mikolta voisi kysyä vaikka mitä, mutta mä kysyn, että miksi pelaat golfia, Mikko?
3: Golfi on ollut harrastus ja siitä on tullut ammattia oikeastaan. Sen takia mä golfia pelaan. Mä oon joskus aloittanut golfia harrastamaan ja on siihen rakastunut silloin aikoinaan juniorina. Joo. On niin hauskaa.
1: Mä ajattelin, että eka kun mä näin tuon kysymyksen, mä olin silleen, että olipa hauska, niin kuin simppeli, pieni. Sitten mä rupesin yhtäkkiä miettimään, että hetkinen, tämähän on aika syvällinen. Ja tähän voi mennä tosi syvälle tähän asiaan. Mutta toi mielestä kertoo paljon, että se on laji, mitä sä rakastat.
3: Joo, kyllä. Ja kyllähän sitä niin kuin, on joutunut miettimään sitä, että miksi pelaat golfia niin kuin useamminkin. Ja kannattaa aina palata sinne, että miksi on aloittanut golfin ja miksi siitä on aikoinaan tykännyt, että kun vaikeita jaksoja tulee tässä, kun golfista on tullut työ, niin on hyvä ottaa välillä askelia taaksepäin ja miettiä, että minkä takia tätä oikeasti tekee.
1: Mm, joo, ihan varmasti. Sä sanoit, että silloin nuorena sen aloitit ja oot siinä sitten pysynyt, niin mistä kaikki lähti liikenteessä?
3: No se lähti oikeastaan siitä, että faija aloitti mua ennen ja vuotta ennen ja sitten mä menin mukaan kentälle ja siitä se sitten kaikki lähti, että Luukissa homma lähti liikkeelle.
1: Minkä ikäinen sä olit?
3: Mä olin 10.
1: Joo. Luukki on siitä makea kenttää, että mäkin olen siellä ekan kerran niin kuin pelannut isolla kentällä, kun siellä aina maanantaisin pystyy pelaamaan niin kuin ilman green cardia. En tiedä, onko enää, voi olla tuon edelleen. Niin se on hyvä kyllä tämmöinen niin kuin lähtökenttä varmasti monelle.
3: Joo, silloin oli just sellainen, niin kuin se kynnys tulla, niin oli aina maanantaisin just Luukissa, niin kuka tahansa saa tulla pelaamaan. Niin se oli niin kuin uraurtava juttu.
1: No hei, tässä podcastissa syvennetään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana, niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
3: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten, että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy, eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tarvitsi itse apua ja tämmöisestä syystä. Niin.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Hän sanoi alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä. Ja tästä päätellen siis 60-luvulla on ollut halpaa algerialaista punaviiniä alkuvalikoimissa.
2: Niin täytyy olla. Mulla on semmoinen muistikuva, että mun isäni, joka nyt totuuden nimessä on sanottava, että hän ei kyllä viinejä juurikaan tunnista, mutta hän kertoi joskus käyneensä viinurikurssin 60-luvun loppupuolella. Silloin puhuttiin siis nimenomaan viinureista.
1: Joo. Mutta tarkoittaako viinuri nyt sitten tämmöistä baarimikkoa
2: tavallaan? No niin kai, joo. Tämäkin täytyy niinku selvittää. Viinuri-sana on pyörinyt pitkään suomalaisessa mediassakin. Mulle tulee mieleen tällaisena true crimein ystävänä, niin 80-luvulla on Helsingissä ollut tällainen tapaus, joka on edelleenkin ratkaisematon rikos. Oli tällainen drag show-tyyppi, tämä oli hyvin, hyvin harvinaista tämmöinen drag show tuohon niin. maailman aikaa, niin tällainen hahmo, joka käytti itsestään nimeä Mummo. Niin
1: aika hän, vetävä
2: juu, nimi. Juu, ja hän oli siis, pukeutui ikään kuin iäkkääksi naiseksi. Et se oli semmoista huumoria. Nykypäivän drag showthan ovat niin kuin loistavaa taidetta, mitä, niin. mitä esimerkiksi Osku Valtonen ja Jarkko Valtee tekevät. Mutta tämä viinuri, hän oli ammatiltaan viinuri. Ja vaikka mäkin olen nyt sitten näitä juttuja lukenut, mitä hänen kuolemaansa koskee, tämä oli siis 80-luvun alkupuolta.

0: niin mulla on epäselvää, mitä tämä viinuri on siis tehnyt. Ilmeisesti hän on ollut tarjoilija kautta baarimikko, mutta ei mikään viiniasiantuntija sitten kuitenkaan.
1: Tekisi mieli tarkistaa heti, mutta
0: ikävä kyllä mainostit jo ja

0: toivottiin, että myyjä nyt antaa sieltä jotain, niin eihän kukaan uskaltanut lähteä kysymään, että mikäs olisi sellainen.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mihin haluaa, niin se mikä tässä on kyllä vähän vaarallista on se, että olen käsittänyt, että jotkut jättävät varsinaiset hoidot, tieteellisesti ihmiselle hyväksi todetut hoidot, ottamatta, kun luottavat vahvasti jonkun gurun tuhansia vuosia sitten kehittämään menetelmään, jolla nyt ei ole todistettu olevan minkään sortin vaikutuksia yhtään mihinkään, niin se on tässä huolestuttavaa.
3: Niin, sehän on ihan totta, koska jos ajatellaan, että mä sairastuisin vakavasti, mitä en nyt erityisesti tietysti omalle kohdalle, niin toivoinkaan kenenkään muunkaan kohdalle. Niin jos mä nyt haluaisin harrastaa jotakin sitten tällaista uskomushoitoa, menisin jonkun ohjaajan kanssa metsään istumaan ja tehtäisiin jotain, mitä se nyt voisi olla, jotakin tämmöistä äänihuhuilua siellä. Eli mikä siinä, jos siitä tulisi mulle jotenkin uskoa tulevaisuuteen tai parantumiseeni, tai, mutta kyllä mä siinä ne lääkkeet kuitenkin ottaisin.
2: Ehdottomasti. Siinä,

0: siinä rinnalla. Et ihminenhän voi vapaa-ajallaan tietysti harrastaa vaikka mitä. Ja aika häröjäkin juttuja, mutta ehkä sitten kuitenkin mä noudattaisin ainakin itse myös lääkärin määräyksiä.
1: Silloin kun homeopatia oli kovasti muodissa, niin mulla oli sellaisia tuttavia, olin aika huolissanikin, että mitäs nämä nyt oikein, että siellä muun muassa niin kuin lapset, jotka sairastivat, ei nyt mitään vakavia sairauksia luen, kiitos ollut, mutta he jättivät lääkärikäynnit väliin, koska sieltä tulee kuitenkin niin kovia lääkkeitä ja se on huono homma syödä lääkkeitä. He menivät homeopaatille. Niin sitä en oikein osannut arvostaa, että jätetään tosiaan tällainen palvelu käyttämättä, josta me maksamme veroja, josta maksetaan vakuutuksia, mitä kaikkea. Sen sijaan mennään homeopaatille ottamaan jotain lääkkeitä, jotka perustuvat veden muistiin. Niin ei helkkarisoikkoa, siitä en tykännyt yhtä. Ja sitten on myöskin tämä hopeavesiporukka. Muistatko jotakin vuosia sitten oli tuolla, mikäs Pohjanmaan ruotsinkielinen kunta, Luodon kunta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen. Oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
4: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
3: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta, niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Toistaiseksi meidän podcastissa ei ole vieraita käynyt, mutta ehkä sellainenkin hetki vielä joskus koittaa. Tänäänkin täällä kahdestaan muistellaan ja ollaan herkän aiheen äärellä. Puhumme nimittäin uskomushoidoista.
2: Miehet, jotka muistavat.
3: Meillä itsellämme ei juurikaan ole uskomushoidoista kokemusta, ainakin miten nyt sitten uskomushoidot tavataankaan määritellä. Mennään siihenkin vähän tarkemmin, mutta ainakaan itselleni ei tule mieleen kuin yksi uskomushoito, johon luotan melkeinpä sokeasti. Mutta onko Ilkka sinulla kokemusta uskomushoidoista?
1: Ei uskoakseni mitenkään hirveästi, mutta jos me tässä ruvetaan perkaamaan tätä uskomushoitojen määritelmää, niin sitten voi olla, että mieleen tuleekin sellaisia hoitokertoja, jotka menee uskomushoitojen piiriin. Mikä tämä sun yksi kerta sitten on?
3: No se on sellainen tilanne, että aika ajoin kun tulee jonkunnäköinen flunssa, kerran tai pari vuodessa flunssa iskee sille, nyt ei oikein voi mitään, joskus vähän useamminkin, niin mulla on tapana, tykkään juoda teetä, kun on flunssa, kahvi ei maistu silloin ollenkaan, ja mä tykkään laittaa teen joukkoon hunajaa. Ja minulla on luja usko siihen, että tällä hunajalla on jotain parantavia vaikutuksia, vaikka mikään tiede sitä ei ole pystynyt todistamaan. Oikeastaan päinvastoin ei ole mitään, mutta silti mä uskon lujasti, että hunaja, se auttaa.
1: Mulla on vähän samanlainen uskomus ja sitten kun tässä silloin tällöin ja aika useinkin täytyy mennä jonnekin laulamaan ja joskus täytyy mennä laulamaan vähän niinkin, että on kurkku kipeä tai äänen kanssa on ongelmia. Mä nyt en ole mikään heleä kultakurkku lähtökohtaisestikaan, niin aika monta kertaa hotellihuoneessa tai takahuoneessa olen hunajateitä juonut tai sitten ihan vaan pelkkää hunajaa nauttinut esimerkiksi teelusikallisen.
3: Joo, tämä hunajahomma mulla lähtee liikkeelle edesmenneen isoäitini opetuksista, että silloin kun on flunssa, silloin täytyy ottaa hunajaa, se parantaa. Ja toinen, mikä mammalla oli, mikä oli itse asiassa vaivaan kuin vaivaan oiva lääke, oli tämmöiset kanferitipat.
1: Juu!
3: Se oli kanssa, että jos oli haava, laitetaan haavaa kanferitippoja, jos on kurkkukipeä, otetaan kanferitippoja sitten suun kautta, oraalisesti siis.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Diagnoosi, niin hänhän luotti hyvin pitkään uskomushoitoon. Hän kävi jossain Kroatiassa vai missä kävikään hakemassa jonkun sortin hoitoa, jolla nyt ei ollut sellaista lääketieteellistä hyväksyntää, mutta ennen pitkään, siis jollain tavalla hän koki, että hän sai siitä apua aika pitkäksikin aikaa, mutta se ei kuitenkaan sitten tehonnut ja hän siirtyi sitten jossain vaiheessa suosiolla ihan tavallisen lääkärihoidon pariin, suomalaisen sairaanhoidon pariin, ja olen käsittänyt, että mies on tällä hetkellä oikein hyvässä kunnossa.
2: Joo, tässä tavallaan tarinalla oli sikäli onnellinen loppu, että ei tullut esimerkiksi kuolemaa seurauksena tästä omintakeisista hoitomuodosta. Jani Kokki taisi olla kaverin
1: Jani
2: nimi,
1: Kokki,
2: ollut?
1: Juu, kyllä.
2: Joo. Kaikkea hyvää ja vointia hänelle.
1: Kyllä, oikein mukava ihminen. Joskus on ollut tilaisuus päästä häntä haastattelemaankin. Ja hän on aika avoimesti näistä asioista kertonut. Ja
2: mielenkiintoinen tapaus sinänsä. Hänellä oli nyt sitten kokemusta ikään kuin molemmista puolista.
1: Ja toinen tapaus, mikä tulee tässä mieleen, on edesmennyt taiteilija Järkäle, ei voi edes puhua suuruudesta, vaan taiteilija Järkäleestä, josta muuten mekin olemme yhden jakson tehneet, mutta tätä aihetta emme sivunneet. Vesa-Matti Loiri. Hänhän tältä selvännäkijä Aino Kassiselta kävi hakemassa aika paljonkin ohjeita elämäänsä. Hän ei nyt varsinaisesti vaivojaan valittanut, mutta hän kävi elämäänsä hakemassa ohjenuoraa.
2: Joo, tämä oli jo joskus 70-luvun alussa.
1: Joo, ja kyllä mä pidän tätä myös uskomushoitona.
2: Niin, ihan varmasti, mutta hän varmaan haki sieltä sitten sellaista, tosiaan jotakin henkiseen kasvuun ja maailmankuvaan tähtäävää ohjeistusta. Myöhemmin kyllä sitten, kun esimerkiksi tässä Loirin elämäkerrassa kerrottiin, että kun Vesa-Matti Loiri sai vakavan sairaskohtauksen 2010-luvun alkupuolella tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla, niin elimistö oli täynnä myös ihan lääketieteen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparan nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
3: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
2: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä

0: kannattajien faniudessa ja siinä tota, katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: No ollaanko enkeleitä toisillemme?
4: Niin totta, niin kuin Jope Ruonan sun laulussa.
3: Niin.
4: Mä en ole käynyt enkelihoidossa enkä enkeliterapiassa, ne lienee sama asia. Mutta sen sijaan meillä Radio Rockissa oli kerran vieraana tällainen, oliko hän nyt sitten amerikkalainen vai englantilainen vai irlantilainen. Joka tapauksessa alan suuri kuru. Lorna Byrne.
3: Okay.
4: Ja hän näki meidän Radio Rockin studiossakin, niin oliko siellä 17 enkeliä vai? Siis se oli ihan häkellyttävä määrä, mitä mä en nähnyt ollenkaan. Se oli kyllä erikoista. Ja
3: mitä tässä enkelihoidossa oikeastaan tapahtuu?
4: Ei mitään käsitystä. Siis tämä on juuri se, kun pitäisi nyt vaan mennä sitten enkelihoitoon, niin, että tietäisi, millä tässä nyt naureskelee, mutta kun mä en nyt välttämättä rahaa halua tähän tuhlata. Mulla on jäänyt vaan tämä Lorna Byrnen vierailu mieleen. Oliko hän Lorna Byrne? Joku tämän tyyppinen joka tapauksessa. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa ja kyllä siinä vähän oli siis, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi, tämä olisi siis englannin kielellä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi ja olisin pystynyt olemaan omalla äidinkielelläni semmoinen normaali, vapautunut oma itseni, niin se olisi ollut kyllä tuomioksi, koska naurussa, siitä ei olisi tullut loppua. Mutta nyt kun joutuisi karppaamaan englannin kielellä, niin paljon siitä keskittymisestä meni nimenomaan tähän englannin kielen käyttämiseen.
3: Joo, se vähän kyllä muuttaa, ja kun toisella kielellä operoi, niin ehkä siitä omia äänenpainoja. Ellei nyt ole aivan niin kuin stubbimaisen taitava, joka puhuu 8 kieltä.
4: Niin, kyllä jo 8, mitä hän on myöntänyt puhuvansa.
3: Niin.
4: Kyllä niitä varmaan enemmänkin on. Sitten on tietysti yksi uskomushoito, mitä me emme ole vielä tässä ottaneet esille, joka on monille semmoista hauskaa viihdettä, mutta jotkut ottavat tämänkin tosissaan, astrologia.
3: Joo, ja se on ollut jo hyvinkin pitkään jonkinlaisessa muodissa. Eikö jo 90-luvulla ollut näitä tämmöisiä astrologipuhelimia, johon sai soittaa näitä numeroita? Kyllä mä olisin mieluummin seksipuhelimeen soittanut.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo.
2: Tässähän oli semmoinen, ehkä saatat muistaa siitä, nyt on jo jokunen vuosi, ehkä jopa pari vuosikymmentä aikaa, kun Helsingissä Hakaniemen torilla tämä Skepsis ry päätti tehdä tempauksen, jonka he sitten toteuttivatkin. He yrittivät joukko itsemurhaa homeopaattisilla lääkkeillä, mutta kukaan ei kuollut.
1: Kuulostaa kuitenkin uhkarohkealta yritykseltä.
2: Joo, siellä oli Skepsis ry:n aktiivit. Taisi muuten tuohon aikaan Skepsis ry:n puheenjohtajana olla sarjakuvataiteilija Pertti Jarla. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen, siis Fingerbori-sarjakuvapiirtäjä. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen Skepsis ry:n toimissa.
1: No, hänellä on kyllä sopiva viistohuumori, pidän kyllä. Kuulosti myös ensinnäkin vähän semmoiselta, kun Arto Paasilinnalla on tämä hurmaava joukkoitsemurha kirja, josta Ere Kokkonen on sitten myös tehnyt filmatisoinnin. Ja Ere Kokkonenhan vaikutti, mikä ei liity tähän mitenkään, niin pitkään siinä Areenatalossa ja Areenateatterissa Hakaniemessä, niin hänen olisi pitänyt olla siellä filmiryhmän kanssa taltioimassa hurmaava joukkoitsemurhayritys.
2: Joo, homeopaattinen joukkoitsemurha, mutta tosiaan tässä ei kukaan kuollut, mutta sitä en tiedä tosiaan, että tuliko jollekulle sitten vähän vatsanpuruja tai huonoa oloa tai sen tyyppistä niistä saattoi sitten aiheutua, mutta ainakin henkilövahingoilta pahemmilta vältyttiin. Skepsis ry:hän on sellainen taho, joka, onko se nyt sitten luvannut huomattavan rahasumman vähän tämän amerikkalaistaikurin, nyt taitaa olla edesmennyt tämä James Randi. Hänhän oli myös hyvin, hyvin skeptinen ihminen, niin kuin useimmat taikurit muuten ovat.
1: Niin taitaa olla jo.
2: Niin tämä Randi taisi luvata jopa $1,000,000 sille, joka pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan yliluonnollisen ilmiön, mutta Randin rahat säästyivät ja Skepsis ry:kin on luvannut jotain, mutta vielä ei ole kukkarolle tarvinnut mennä.
1: Se on aikamoista härkkimistä tavallaan tuommoiseen ampiaispesään toi Skepsis ry:n toiminta.
2: Se on todellakin sitä ja hän, joka vuosihan heillä on tällaisia palkintoja, mitä he jakavat ja muun muassa homeopatia on tainnut saada jossain vaiheessa Skepsis ry:n. No, mikä tämä palkinto nyt sitten virallisesti nimeltään onkaan. Ja sitten jossain vaiheessa sai myöskin, joka sekin minusta oli ihan uskomushoitoa, aivan täyttä huuhaata. Oli sellainen, joku ihme tasapainojuttu se oli. Siinä oli jotain tämmöisiä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
2: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista ja perheistä pelaajat on tullut samaan joukkueeseen. Et on Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntää ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että mitä se on, mitä se vaatii. Mutta että mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niin kuin pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa ehkä niin kuin ymmärsi sen, että

0: toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No, mä vähän olin jo aavistavina, niin kuin tuosta aloitit, että tämä liittyy suomalaiseen kansanperinteeseen. Joo, siis kuppaus kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä oon vaan sillä tavalla veriherkkä, että mä en taida itse oikein sellaiseen uskaltaa. Niitä ei paljoakaan enää niitä paikkoja ole. Helsingistä taitaa löytyä pari paikkaa, josta kuppausta olisi mahdollista saada, mutta mulla ei ole oikein käsitystä, mitä sillä edes yritetään.
3: No kai se idea siis sinänsä tässä kuppaamisessa on se, mä oon sitten tuossa Harjutorin saunassa, jossa olen käynyt, en nyt kovin aktiivisesti, mutta silloin tällöin saunomassa ja tykkään paikan ilmapiiristä kovasti, niin mä oon joskus katsonut, kun siellä sitten siinä pesuhuoneessa pesijätär tai kuppaaja teki tämmöistä käsittelyä jollekin herralle. Mies makaa siis, tai nainen, miten vaan, mutta tässä tapauksessa oli mies, joka makasi vatsallaan siinä hoitopöydällä tai tämmöisellä kivipenkillä tavallaan. Ja tämä sitten, tämä hoitajahan pistää tämmöisellä pienellä vasaralla selkään pieniä pistoja tai reikiä ja siihen laitetaan sitten tämä imukuppi. Vanhan perinteen mukaisesti mun mielestä se idea on jotenkin se, että paha veri poistuu sitten kehosta, eli siirtyy siihen imukuppiin. Sittenhän se on tavallaan vähän hurjan näköistä, kun se veri on siinä selän päällä ja sitten se totta kai pestään vesiletkulla ja ehkä harjallakin veke siitä. Mä en oikein tiedä, että uskonko mä, että musta poistuisi jotain niin kuin pahaa verta siinä, mutta ajattelin, että kokemuksenahan se olisi ihan mielenkiintoinen. Mä usko, että mä siinä jotenkin erityisesti parantuisin tai mitään sellaista, mutta mä ajattelen, että joskus voisin ostaa sieltä lisäpalveluna ikään kuin selänpesun ja kuppauksen sitten siinä.
2: Tämä kuulostaa kieltämättä hyvin mielenkiintoiselta, mutta niin kuin totesin, niin mulla on tämä veriherkkyys vähän sellainen, että en ole ihan varma uskallanko mennä. Mutta mitä tulee sitten tämmöisiin pistoksiin, niin mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, miten akupunktioon suhtaudutaan. Jossain vaiheessa silloin 80-luvulla mun lapsuudessa kautta nuoruudessa. Se oli hyvinkin suosittu ja kyllä kai sitä edelleenkin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Parannusvaikutusta.
2: Joo, tämä onkin muuten hyvin vaikea tilanne. Tiedän lääkäreitä, jotka flunssassa ollessaan niin käyttävät hunajaa vähän samoin perustein kuin minä, että se auttaa. Mutta sillä lienee sitten jonkunnäköinen lumevaikutus. Lääkärit myöntävät tämän ihan itsekin, että kyllä he tietää, että mikään tiede ei ole pystynyt tällaista todistamaan, mutta otetaan nyt kuitenkin, että onko tämä nyt todellisuudessa uskomushoitoa vai ei, vaan pitääkö meidän sitten ruveta puhumaan energiahoidoista, reikihoidoista, mitä nämä nyt ikinä ovatkaan, joista aikaa jo julkisuudessa keskustellaan varsin voimakkaaseenkin sävyyn ja puhutaan puoskaroinnista ja tämän tyyppisestä, että missä on se raja vai onko sellaista rajaa ylipäätään edes vedettävissä?
3: Niin, ja vedetäänkö me sen raja siihen, että sellaisiin hoitoihin, joissa esimerkiksi raha vaihtaa omistajaa niin, että menet jonnekin vastaanotolle, tai joku tulee sun kotiisi tekemään sinulle jotain, mitä lienee käsittelyä ja maksat siitä ja siitä on sitten luvattu jotakin oikein selviä terveysvaikutuksia. Mä muuten nyt tajusin tässä puheessa, että onko nyt vihdoin se mahdollisuus, että tällä jaksolla miehet, jotka muistavat, nousevat todellisen tämmöisen sometargetoinnin tai tällaisen jonkinlaisen maalittamisen kohteeksi.
2: Se on täysin mahdollista. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoitushakuista.
3: Ei niin.
2: Mulle tuli vähän sama tässä mieleen nyt, kun on muutama minuutti jaksoa tehty. Koska kokemus on osoittanut varsinkin, kun tuolla radiossa, jos vähänkin aihetta liippaa, eikä tarvitse kovinkaan läheltä edes liipata, niin kyllä se palaute tulee varsin herkästi. Ja pystyn itse asiassa yhteen ihmisen, ja jos nyt mennään tosiaan siihen, kun raha vaihtaa omistajaa, niin yhteen ihmiseen liitetään hyvin paljon niin positiivisia kuin myöskin sitten negatiivisia mieleyhtymiä ja näin koskaan tunnu olevan tasapainossa. Hänen nimensä Antti Heikkilä.
3: Totta.
2: Hän on ortopedi, korkeasti koulutettu lääkäri, siis erikoislääkäri, mutta ei ole ortopedin töitä vuosikausiin, oikeastaan vuosikymmeniin tehnyt. Sen sijaan hänellä on tämä ravinto.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kun te harjoittelette tätä, niin te olette jollain tavalla niin ankkuroinut tiettyjä niin pisteitä ja niiden kosketus tavallaan niin tuo sulle mieleen sit jotain asioita.
2: Kyllä, just näin.
1: Joo. No niin, mutta se kuulostaa ihan järkevältä. Tämä on myös mielenkiintoista, kun on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja tehdä niin kuin vähän samantyyppistä asiaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin tätä sarjaakin, niin mä uskon, että enemmän me tullaan kohtaamaan semmoista sanaa kuin ankkurointi. Että siinä
2: varmasti
1: ankkuroidaan erilaisia mielipisteitä erilaisilla tavoilla, mutta se on myös mielenkiintoista niin kuin kuulla justiin, että mitkä ne tekniikat on niin kuin siinä, että miten sitä tehdään.
2: Ja vaikuttaa varmasti monelle eri ihmiselle, vaikuttaa täysin erilainen, kaikki vaikuttaa.
1: No sulla oli kuitenkin vielä sitten niin kuin Aapon mukaantulon jälkeen, niin yksi semmoinen

0: hän niin kuin romahdus 2019 vuonna, taisi olla Calling Roomissa, niin tota, kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
1: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 olen kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondissa oli ihan hyvä, silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai niinku, niin, ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietyssä tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan antoi homma mennä ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: having a record year.
1: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
2: Mulla ei ole tietoa, että se on silleen hyvin jotenkin jäänyt vähän paitsi jo mun mielestä viime vuosina.
3: Joo, on ehkä tullut niin paljon näitä uusia trendejä, että akupunktiosta ei niinkään paljon puhuta, että tämä neulahoito, eikö se Kiinasta ole lähtöisin?
2: Kiinasta on, joo. Kiinalainen lääketiede, joka siis oikeasti on kehitetty joskus 1900-luvun alkuvuosina. Mulla on aina ollut se käsitys jostain 1100-luvulta, mutta ei. Siis sehän on oikeasti varsin tuoretta vielä.
3: Joo, joo. Joo, ja toinen tietysti tämmöinen vähän vastaava on tämä homeopatia, joka on ollut sitten jo todella pitkään harjoitettua ja ei ehkä niin trendikästä myöskään.
2: Mutta homeopatialla oli kova nouseva

0: sit kirjoitusasultaankin aika lähellä.
1: Se oli aika lähellä, mutta se kuitenkaan sitten, tai no se nyt tässä tapauksessa hyväksyttiin. Eli ymmärrän kyllä sen, että kun puhutaan apteekista, vaikka siinä on etuliite homeopaattinen apteekki, niin se antaa kuluttajalle vähän toisen tyyppisen mielikuvan, mikä on oikea apteekki, josta siis saa reseptilääkkeitä, joita ovat lääkärit määränneet, ja saa käsikauppalääkkeitä, jotka ovat 10 vuoden jonkunnäköisen niin kuin lääkekehityksessä puhutaan käsittääkseni faaseista, eli ensin kehitetään lääke ja sitten on vielä pitkä matka siihen toiseen faasiin, jossa voidaan testata eläimillä ja sitten se ihan viimeinen faasi on se, että voidaan ihmisillä testata. Mm. Niin ymmärrän kyllä, että apteekkialalla närkästyttiin, että nyt tällaisia homeopaattisia tuotteita tuodaan apteekki nimikkeen alle.
0: Mutta eikö näissä usein ole tämmöinen jotenkin ajatus, että joo, mutta näitä tuotteitahan on jotkut alkuperäiskansat käyttäneet jo vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, eli nämä on ikään kuin testattuja.
1: Just näin.
0: Eikö tämä ole se myyntipuhe, että lääketeollisuus tekee mitä tekee ja vaan haluaa maksimoida osakkeenomistajien voitot?
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No joo. Mä katselin tätä Ylen ihan mainiota Suvikset, kun se oli suviseuroista kertovaa ja nuorten suviseuroilla kävijöiden elämää kuvaavaa ohjelmaa. Ja siinä juurikin tämmöiset nuoret miehet puhu sitä, että kun vähän jännittää mennä naimisiin ja sitten päästä sitten aloittamaan se yhteinen elämä. Niin just tajusin sen, että sehän on ennen ollut juurikin normi, että se on juuri noin mennyt.
3: Joo, vanhollisteudellisessa piireissä olen käsittänyt, että nimenomaan nämä suviseurat, se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisiaan ja siellä tehdään nämä ensimmäiset pariutumisriitit, joskus 15-16-vuotiaana ja sitten jotakin vuosia myöhemmin mennään naimisiin. Ja ainakin se on tavoitteena.
2: Joo.
3: Niin se tosiaan tuntuu aika hurjalta, että päästään aloittamaan se yhteinen elämä, kun se oma elämäkään ei ole oikeastaan vielä missään vaiheessa.
2: Niin. No mites nämä maallisemmat sitten hääperinteet, kuinka tärkeänä sä pidät esimerkiksi tällaista riitinomaista tapaa hakea viinat Virosta?
3: Mietinkin, että mikä tämä kysymys tulee olemaan, mutta sehän kuuluu jotenkin nykyään asiaan, että jos ei Tallinnan satama-alueelta R-alkosta tai Super-alkosta viinaa käyty ostamassa, niin mitkä häät ne oikein sellaiset on? Mutta no siis se kuuluu asiaan ja se on edelleenkin varmaan hyvin kannattava toimintaa, jos paljon ostaa ison lastin, niin kyllä siinä varmaan useita satasia säästää. En tiedä, tämä ei ole ikinä ollut mulle ajankohtaista, mutta se tuntuu olevan yksi suomalaisia modernin ajan hääperinteitä, joka on tässä 2000-luvun aikana tullut.
2: Ja se on tässä just tässä Unelmahäät-ohjelmassa kuvattu moninkertaisesti se homma. Myös nykyään tuntuu olevan ainakin tuossa ohjelmassa silloin tällöin perinteenä se, että ollaan jo aika päissään ihan siellä vihkimisessä. Että siellä on nähty mun mielestä aika rajujakin jaksoja sellaisia, joissa sulhanen bestmanien kanssa viettää sen viimeisen illan kämpillä ja ehkä lähdetään paikalliseen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista. Supla.fi. Popcountryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
6: Urheilijan mieli.
5: Mika, mikä on motivaatio?
7: Motivaatio on mun mielestä jotain, mikä saa sut tekemään jotain asiaa, mitä sä rakastat tai mitä sä haluat yli kaiken silloinkin, kun susta ei tunnu sillä hetkellä, että sä haluaisit sitä tehdä. Se on tosi vaikea ehkä niin kun selittää tarkkaan, että mitä se on, mutta se on jotain, minkä taso mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä. Että ainakin niin kuin mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on. Ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla niinku arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
5: Urheilijoiden kanssa, kun tähän tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta. Että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit jalkaa silloinkin, kun sataa. Koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta. Niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinko ja lämmin ja kaikkea muuta. Mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli. Mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mm. Isältä isän hyväksymälle aviomiehelle. Omistajuudestahan tässä on kysymys.
2: Joo, niin jos me näistä hääperinteistä puhutaan, niin voidaan tavallaan erotella kaksi asiaa. On nämä tämmöiset hauskat hääperinteet, jotka liittyy tähän nykyaikaiseen juhlimiseen, jota varsinkin unelmahäät, satuhäät ohjelmassa ansiokkaasti kuvataan. Ja sitten on tällaiset ikiaikaiset, vähän kirkollisetkin perinteet, kuten se, että kummin päin siellä kirkossa seistään alttarilla. Joskus muuten luin sellaisen, että tämä sulhanen on sitten vasemmalla puolella, jotta hänellä on tavallaan oikea käsi vapaana tällaisia sotajoukkojen hyökkäyksiä vastaan. Että hänellä on ikään kuin tämä asekäsi tässä.
1: Niin totta. Mä en ole tollaista tajunnutkaan, mutta siinäkin on tosiaan tarkat säännöt, miten sulhanen tässä asettuu. Ja olen ollut sellaisissa häissä, jossa sulhanen asettui aivan väärälle puolelle ja tunnelma jollain tavalla onnistui sitten menemään pilalle, kun joku siitä sitten huomautti. Mm. Että harras ja hieno romanttinen tunnelma. Se oli sitten kuin muisto vain. Tarkoitan siis nimenomaan sitä, että ei siinä nyt mitään vikaa ole, jos sulhanen menee jonkun mielestä väärälle puolelle. Mutta se, että joku siitä keksii kirkossa huomautta, niin se on jotenkin tökeröä.
2: Ennen kuulumatonta suorastaan.
1: Ja tämähän myöskin sitten johtaa siihen, että häävieraathan asettuvat kirkossa, nimenomaan nyt puhutaan kirkkohäistä, asettuvat kirkossa paikoille, että sulhasen vieraat tulevat toiselle puolelle ja morsiamme vieraat toiselle puolelle. Ja jos tätä hyvin puritaanisesti noudatetaan, niin se näyttää joskus aika surulliselta. Toisella on ihan hirvittävästi ystäviä ja sukulaisia, toisella ei juuri mitään.
2: Joo, siinä tulee vähän sellainen epäreilu fiilis, vaikka määrä ei laatua korvaa, mutta kuitenkin. Sitten tämä, mä en tiedä missä vaiheessa esimerkiksi just kirkkotapahtumasta puhutaan, niin tuli perinteeksi tämä riisin heittäminen ja tämän kunniakujan muodostaminen siihen kirkon portaille. Sitten taas tämä riisin heittäminen ilmeisesti ei nykyään ole enää oikein sallittua, koska linnut voivat ilmeisesti niin kuin pahoin.
1: Joo, tilallehan on tullut saippua kuplien puhaltamista ja
2: tähtisädetikkuja, jos ollaan talvihäissä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja sitten tämä hääpuvun pukeminenhan on aivan tuskaa tietysti esimerkiksi sellaisessa mielen ja kehon tilassa. Hikeä pukkaa joka huokosesta ja siinä tosiaan yritetään vähän loiventaa sitä oloa ja röökillä on käytävä taajaan siinä takapihan terassilla ja hikeä kuivaa siinä ja sitten lähdetään niin, että Bestman ajaa ja Sulhanen istuu etupenkillä joko Viron kaljaa tai sitten energiajuomaa hörppäilen, jotta päästään jonkinlaiseen kondikseen sinne Kirkonmäelle mentäessä ja pastori tulee vastaan, niin siinä sitten kalpeena tai sitten jo vähän semmoiseen uuteen nousuun päästyä, niin tätä pastoria tervehditään, moro.
2: Ja katsoja saa koko ajan vielä tässä vaiheessa siis jännityksestä hengittää, että mahtaako tai paremminkin pidättää hengitystä. Ehkä niin. Näin päin, että mahtaako se kertoja ääni Ola Tuominen missään vaiheessa sanoa, viimein kaikki on hyvin. Mutta kyllä se aina sieltä on tullut.
1: Aina se sitten lopulta tulee, se viimein kaikki on hyvin hetki kaikkien näiden leikkien ja muiden jälkeen. Yksi perinne myös, joka on ehkä ennen ollut vahvempi, mutta nykyään on työn ja tuskan takana monilla, on tämä häävalssi.
2: Joo, nykyään se on korvattu häätanssilla, on milloin mitäkin amerikkalaisia slovareita, minäkin olen nähnyt, kun niitä on tanssittu. Se on ihan ok, tietysti jokainen tekee häistään oman näköisensä ja siinä Joo. ei ole mitään moitittavaa, ei tietenkään, mutta kyllä mä silti jotenkin kaipaisin sitä, että metsäkukkia tai jotain oikein kunnon häävalssi. Et miksi täytyy sellaisella slovarilla, jolla nyt sitten mennään jossain ravintola tanssilattiallakin, vaan nyt voisi mennä niin kuin oikein perinteisellä suomalaisella valssilla.
1: Jossakin tämmöisessä, nyt mä palaan taas tähän unelmahäät ohjelmaan, niin oli ikimuistoinen kohtaus kyllä, kun tämä Sulhanen jätti kesken tämän tanssin morsiamensa siihen, kun Nallin Kalliolle sanoi, vittu, tästä ei tule mitään, minä sanoin.
2: Ja siinä niissä häissä muuten viina virtas, mä muistan sen saman jakson.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.